lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Čas, ki ga živimo, je minljiva, hitra karavana. Poskušajmo jo ustaviti in biti srečni. Danes, jutri. Uživajmo življenje v družbi pesmi, glasbe in prijateljev. Naj se naše srce nagiba na sončno stran, tam, kjer veselje podaljša srečne trenutke.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, še nekaj sekund in točno 6 bo novice. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišča pri Postojni. Po tistem, ko je vlada v četrtek v zvezi s stanjem na avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah, je ministrica Bratuškova izvedla sestanek z vsemi ključnimi deležniki, so sporočili iz ministrstva. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem po navedbah ministrstva v četrtek začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni. Sledile bodo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili tudi inšpekcijske preglede na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest, so sporočili. Sicer pa se je na 15-kilometrskem odseku avtoceste mimo Postojne v zadnjih 2 mesecih zgodilo 47 nesreč, samo med zadnjimi prazniki 11. Do hude prometne nesreče pred delovno zaporo na avtocesti je prišlo julija lani pri tepanju, ko je voznik kombiniranega vozila trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je stalo pred zaporo. Od 7 oseb v kombiju jih je 5 umrlo, 2 pa sta bili poškodovani. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil 3-dnevno premirje med stranima, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade. Da bi zagotovila varnost, je Rusija danes že pred dnevi naznanila prekinitev ognja, na kar je Ukrajina odgovorila z razglasitvijo premirja že od srede. Po medsebojnih opozorilih in zaostrovanju sta strani kljub temu nadaljevali z obstreljevanjem. Ameriški predsednik Trump je nato včeraj naznanil, da bo med državama danes obveljala 3-dnevna prekinitev ognja. Ta naj bi trajala do ponedeljka in naj bi, kot je zatrdil Trump, vključevala izmenjavo po 1000 ujetnikov. Tako prekinitev ognja kot izmenjavo ujetnikov so potrdili tudi v Kijevu in Moskvi. Zelenski je obenem vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča, parade. Pred bremenom šport. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Grupa Mercatorja se bodo danes ob 18. mirile v finalu pokalnega tekmovanja. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru mirila Koper in Mlinotest. Ljubljana je v včerajšnjem polfinalu gnala Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so kar z 52-17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023-24 in Olimpiji v sezonah 91-92 in 97-98. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popovdne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj bo še precej jasno, tu in tam bo lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, čez dan pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popovdne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte. Popovdne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Vremenska slika. Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev. Nad Alpe in naše kraje se je severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka dokaj suh in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sončno in nekoliko topleje, popovdne bodo v Alpah in v sosednjih pokrajinah Avstrije nastajale plohe in nevihte. V noči na nedeljo bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost. Jutri bo v krajih zahodno od nas že večinoma oblačno. Drugod bo sprva še nekaj jasnine, a se bo od zahoda oblačnost postopno povečala. Predvsem v krajih zahodno od nas bodo popovdne že prve krajevne plohe, zapihal pa bo jugozahodnik. Preverimo še nekaj temperatur, izmerjenih ob petih. Celje 7 stopinj, Nova Gorica jasno 10, Črnomelj megla 9, Kočevje 6, Kredarica jasno 1. Letališča, Cerklje ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 10, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 8, Portorož jasno 11, Lisca jasno 12. Murska Sobota pretežno oblačno 10, Ljubljana pretežno jasno 11, Postojna 7 stopinj Celzija, v Novem mestu 5 jasno in 9 stopinj. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, promet je oviran na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obi smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma do jutri do 22. Sedem in pol čez šesto, slišali ste novice na Radiu Sraka.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse.

Naj bo srečen za vse ljudi. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Sobota je 9. maj 2026. Ura pa dobrih 11 minut čez 6. Takole vas iz studija Radija Sraka pozdravljam, Renata. Majski dan sončen je predviden za današnjo soboto, sicer pa kjerkoli že ste, naj vam Radio Sraka polepša današnji dan, današnjo soboto, kjer pa ste takole v zgodnih jutranjih urah vabljeni k sodelovanju. Če imate kakšno jutranjo glasbeno željo, dobrodošli. 07 33 22 100 ali pa studio afnaradiosraka.com, pa tudi Facebook profil Radija Sraka. Vas pričakujem in takole poklepetamo uživo ob kakšni prijetni melodiji. Dobro.

0: 6 in skorajda 15 minut, nekaj vas je že budnih, če se ne motim, lahko pozdravim Alenko in Frenka na selo Premirni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bom rekla kar obema.
1: Kar obema, tako bi dva. Bo pešem povedala to, da bom poba pozdrav.
0: Ja, ja. Res. Upam, da sta v redu, da uživate v temle sončnem jutru.
1: Sva malo na vrtu, zdaj lepo delava, tako da vsak dan malo, nič ne pretiravava.
0: Tako, počasi ja. Se daleč pride, so rekli včasih.
1: Tako je.
0: To še danes velja.
1: Sigurno.
0: Sobota bo sončna, uživajta ob izbrani melodiji, katera bo ta?
1: Lep dan želiva. In pesem bi bila pa Dolenjski veseljak in mi dva sva eno.
0: Tako tudi drži in naj tako tudi ostane.
1: Naj tako ostane.
0: Tako. Alenka, Frenk, hvala lepa, da sta se oglasila.
1: Lep vikend na splošno, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in vse dobro, takole. Valček, midva sva eno Dolenjskih veseljakov, torej za Alenko in Frenka, dobrih 16 čez 6. Dobro jutro.

0: V meglicah je bilo zavito jutro, pa se bo pokazalo sonce. Ja, saj za nekaj dni. Prihajajo pa tisti majski dnevi, ko bo tudi Zofka opravila svoje, kot kaže, a ne?
1: To še za rože čakamo za posaditi, če ne, do 15.
0: Ja, tudi, pa tudi za še kakšno vrtnino, papriko, paradižnik,
1: ja, tudi,
0: ne pravijo.
1: Tudi paradižnik, paprika, kumare, to boš tam po 15.
0: Tako, vse. Res je. Janko, povejte, kaj pošljemo v Belo krajino?
1: Odložite slaka naj vliks pove, pa če lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam Jakšete, Robija, pa Lidijo, v Semič, pol pa Barko, pa Franca v Veliki Nerajec, pa Olgo v Suhor.
0: Ja, torej Bela krajina.
1: Bela krajina je to.
0: Janko, vse dobro vam želim.

Slakova viža naj vrisk pove, bili smo že na Mirni pa na Vinici, zdaj pa s pesmijo na Kamence. Jože jo bo poslušal. Jože, lepo vas pozdravljam, želim vse dobro, tudi Ireni voščim prijetno soboto, upam, da ni delovna, pa kljub temu. Škrjančka in Nemirovci.

0: Še 2 minuti in pol ostajata do 6:30, sobotno. Krasno jutro imamo, kdo pa je na drugi strani telefonske linije?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Tukaj pa Jože z Belokranja kliča.
0: Še en Belokranjec, dobro jutro in dobrodošli, Jože.
1: Da, tukaj je očetovo navadico od Hinčka.
0: Ah, Hinček. Tudi prav.
1: Ja.
0: Jože, tudi vam želim vse dobro. Prijetno nedeljo, oziroma soboto, pa tudi jutrišnjo nedeljo.
1: Hvala lepa, enako.
0: Hvala lepa. Prijetno poslušanje. Še ena skladba je ostala zapisana. Takole pravi Albina Izreč. Dobro jutro, rada bi slišala pesem, ko pa muzika udari ansambel Bistriški odmev. Hvala za pesem, lepo zdrav vam in vsem poslušalcem. Hvala lepa. Najprej pa Hinček.
2: Lepo pozdravljeni. Čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Možankar pride na zdravniški pregled. Priklopijo ga na najrazličnejše aparature. Na koncu ga doktor povabi v ordinacijo.
3: Gospod Brane, rezultati niso najspodbudnejši.
2: Brane prestrašeno.
4: Kaj pa je narobe?
2: Zdravnik našteje.
3: Izvidi kažejo, da preveč pijete, kadite in se premalo gibljete.
2: Možakar zmedeno.
4: Ampak gospod doktor, ne spijem niti kozarčka.
2: Zdravnik kategorično.
3: Zagotovo pa kadite.
4: Sploh ne!
2: Se zauzame možakar. Zdravnik sklepa.
3: Potem se očitno premalo gibate.
2: Gospod Brane ponižno prizna.
3: Morda pa res. Kaj mi torej priporočate, da se več gibljem pred službo ali po službi?
2: Kaj pa ste po poklicu? Vpraša zdravnik. In Brane odvrne,
3: poštar sem, poštar.

Točno 15 pred sedmo, jutranji sobotni program na Radio Sraka spremljate, čas za pogled v zvezde. 6. oziroma 9. maj pišemo: Oven, razmišljali boste o načrtih za prihodnost, ne izpustite priložnosti in se pogovorite z domačimi o vsem, saj je pomembno, da se strinjajo z vašimi načrti. Bik, uživali boste v pozornosti in pustili, da se vse zgodi samo po sebi. Z lahkoto boste dosegli vse, kar ste si želeli in načrtovali, končno se boste sprostili. Dvojčka, naredite nove poteze v smeri zaslužka, naklonjenost zvez podpira vaš delen razvoj, usmerite se v tisto, kar vas v življenju najbolj veseli in izpolnjuje. Rak, imeli boste občutek, da vam zmanjkuje časa zase in da ste preveč predani drugim, zato boste psihično občutljivi. Vaša čustva bodo nihala, zato bodite previdni. Lev, naučili ste se že, da nima smisla žrtvovati najlepših stvari za druge, zdaj to trenirajte vsakič, ko okolica od vas pričakuje kakšen povsem nesmiselen kompromis. Device, odnosi vas bodo spodbujali k samorazvoju, a se boste čisto preveč obremenjevali. Razdvojeni boste, kaj narediti, čeprav si življenje želile vašega napredka. Tehtnice, imeli boste dober vpliv na druge, zato vam bodo želeli ugoditi in sodelovati. Vsa ta naklonjenost vam bo omogočila, da končno izrazite svoje občutke. Škorpion, pokazale se bodo dobre poti, nove priložnosti, podobne nekim iz preteklosti. Tokrat jih boste sprejeli drugače, z veliko več hvaležnosti in notranjim mirom. Strelec, imeli se boste priložnost pogovoriti o pomembnih stvarih za prihodnost, a boste morali prej oddelati stvari za nazaj. To bo obremenilno, vendar si tega ne boste priznali. Kozorog, obremenjeni boste z vsem, predvsem z osebnim življenjem. Usoda vam bo dajala priložnosti, vendar ni nujno, da jih boste sprejeli, čeprav bi to ukrepilo finance. Vodnar, pretiravali boste s komunikacijo, imeli boste rekordno število druženj in različnih pogovorov. Na koncu boste zadovoljni, ko boste videli, da je bilo vredno. In še ribi, z novo močjo in vznemirjenjem se boste lotevali vsega, kar je treba opraviti. Nadoknadili boste vse, kar ste zaradi lenobe zamudili in dosegli uspeh z novimi idejami in projekti. Čudovit sončen dan vam želim. 12 minut pred sedmo je.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Kapriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. U okviru celovite prenove Zajdlove ceste bo zaradi asfaltiranja do jutri do 19. ure uvedena popolna zapora Zajdlove ceste. Ob koncu tedna bo tako obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča, še vedno pa bo omogočen prehod za pešce in kolesarje. Celovita prenova Zajdlove ceste bo občutno izboljšala prometno varnost in urejenost ene glavnih novomeških vpadnic, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost ter prosijo, da za varno izvedbo obnove spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del, sporočajo z mestne občine Novo mesto. O prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, sporočajo z Evropske komisije. Med številnimi športnimi dogodki ta konec tedna bodo nekateri imeli tudi dodaten praznični pridih, saj bodo na njih zaznamovali Dan Evrope. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, pa tudi tri prvoligaške nogometne tekme, ki bodo na sporedu danes: Bravo, Kalce Radomlje v Ljubljani, Koper Aluminij v Kopru in Derbi Maribor Olimpija v Mariboru. Poudarek dneva Evrope in evropskih simbolov pa bo tudi na kajakaški in kanoistični tekmi v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu. Nekateri prireditelji športnih dogodkov pa so Dan Evrope že obeležili v tem tednu, med njimi je bilo 31 izvajalcev projekta Zmigaj se do vadbe ter 9 izvajalcev projekta Aktivno inkluzivno. Športni dan Evrope bodo zaznamovali tudi v številnih drugih državah. Med odmevnimi dogodki, ki se bodo pridružili akcijam, bodo tudi kolesarska dirka Giro d'Italia, pa nogometne lige, kot sta španska La Liga in italijanska Serie A. V Nemčiji pa bo stadion Allianz Arena v Münchnu danes večer namesto v tradicionalni rdeči Bayernovi barvi zažarel v modri in rumeni evropski kombinaciji. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodje Tise Petra Madžarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Na ustanovni seji bodo poslanci prisegli, oblikovali poslanske skupine in odbore, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika parlamenta. Tisa za novo predsednico parlamenta predlaga Agnes Forster, ki bo prva ženska na tem položaju po 17 letih. Pričakovati je tudi potrditev 45-letnega Madžarja kot novega predsednika vlade. Saj ima Tisa v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še Orbanova konzervativna populistična stranka Fides z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila 6 sedežev. Potrditev predsednika madžarske vlade bo tokrat na sporedu že na dan ustanovne seje. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Madžar na položaj prisegal danes popoldne. Po njegovi prisegi bo pred parlamentom znova zaplapolala zastava Evropske unije. Izobešanje zastave Evropske unije pred hramom madžarske demokracije je leta 2014 prepovedal njegov odhajajoči predsednik Kovar. Na obrežju Donave bo nato potekalo ljudsko praznovanje spremembe režima, na katerem bo zbrane po napovedih nagovoril novi premier. Šport. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večerni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20.15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Celje ima namreč na lestvici po 32 tekmah 71 točk, Koper je drugi s 61, Bravo pa tretji s 56. Prav tretje mesto kot zadnje prinaša nastop v Evropi, tako Maribor kot Olimpija pa sta za njim kar precej oddaljena. Oba imata sicer tekmo v dobrem v primerjavi z Bravom, ki ga v teoriji še lahko prehitita. Za njimi pa Štajerci zaostajajo za 6, Ljubljančani pa za 7 točk. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Preverimo še zadnje podatke o vremenu. Celje 6, Črnomelj 9, Kočevje 5, Kredarica jasno 1. Portorož in Ljubljana jasno 11 stopinj, Lisca jasno 12, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Postojna in Slovenjgradec 6 stopinj, v Nove mesto ob 6 jasno in 9 stopinj Celzija. Še na ceste preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, promet je ovira na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. Štajerska avtocesta med Ramljami in Slovenskimi Konicami, promet tam poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprtje izvoza Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta je zaprta do ponedeljka do 4. ure med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. 9 minut čez 7, slišali ste novice na radiu Sraka.

To je bila klapa Vela Luka, 7 in dobrih 12 minut iz studija Radija Sraka, zvalov Radija Sraka. Še enkrat prijetno sobotno dobro jutro voščim. Sicer pa lepo povabljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci, da se nam pridružite tudi od 9:30 naprej, kjer bomo v studiju gostili županjo občine Metlika, gospo Martino Legan Janžekovič. Veliko boste izvedeli o občini, njihovih načrtih, delu in še o čem. Torej od 9:30 naprej v oddaji županje in županji na našem slišnem območju. Še prej od 9:30 pa zbiramo vižo dneva. Vabljeni k sodelovanju tudi takrat.

0: in podarjenih nasmehov. Dos, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu v starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo danes ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo danes ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo danes od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Čatež Motel v torek 12. maja predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Orle in Orelska gora v torek 12. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Impolje v torek 12. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 nizko napetostno omrežje Sirne desno v torek 12. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizko napetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj v četrtek 14. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Armes nizko napetostno omrežje Potna Armes Cankarjeva v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko v torek 12. maja predvidoma med 8. 15. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno omrežje Gorjane v sredo 13. v četrtek 14. ter v petek 15. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Gostinca v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8. 15. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Malčansko v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Virštan v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11.10 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Buče, Bučka Gorca in Pecel v sredo 13. maja predvidoma med 8.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V gostilni Bučar v Šmihelu tudi danes diši po domačem. Vsak dan med 9 in 14 uro strežejo odlične malice, vedno sveže in pripravljene z domačo skrbnostjo. Za naročila in dostavo pokličite na 051 66 92 88. Danes za malico zrezek v omaki, priloga in solata. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite 051 66 92 88.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dan, spoštovani poslušalci. Vrtnine so razdeljene po gredicah. Sedaj le pričakujemo, kako bodo semena skalila in napredovala do končnega pridelka. No in spoznajmo, kaj lahko okruži krompirjevo solato in krompir pečen v foliji. Nadalje, poleg zajtrka in večerje pa je kosilo glavni obrok v dnevu. Torej vrtnine cenimo predvsem kot pomemben vir vitaminov, mineralov in različnih drugih varovalnih snovi, ki nam pomagajo ohranjati naše zdravje. Majhna energijska vrednost, sorazmerni velik delež vode, majhna vsebnost osnovnih sestavin hrane, kot so beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati, ter precejšen delež vlaknin in zlasti celuloze so temeljne značilnosti večine vrtnin. Zato jih cenimo tudi pri sestavljanju jedilnikov za različne bolezni, predvsem pri preobilni teži, sladkorni bolezni, želočnih, črevesnih, ledvičnih, revmatičnih ter infekcijskih in drugih obolenjih. Številne vrtnine uvrščamo tudi v skupino zdravilnih rastlin, katerih uporaba je bila preverjena tako v ljudskem zdravilstvu, kot tudi z različnimi kemičnimi analizami. Iz vrtnin so izdelali tudi številne sirupe in tablete, te pa še danes pomagajo lajšati številne bolezni. Naše prehranske navade so sorazmerno skromne, kar zadeva uporabo vrtnin. Poznamo zelje, paradižnik, solato, korenče, kolerabo in vrsto drugih, ki jih predvsem pripravljamo kot dodatek k mesu. Manj pa iz vrtnin kuhamo specialitete kot samostojne ali glavne jedi. Kultura uživanja različnih vrtnin, pripravljenih na različne načine, je pri nas znana samo ožjemu krogu uporabnikov, čeprav mogoče tudi tistim, ki pripravljajo hrano po različnih sodobnih načelih ali alternativnih metodah. Alternativa v prehrani pomeni možnost uporabe vrtnin, ki so jih pripravljali naši predniki, pa so prešle v pozabo. Vrtnin, ki jih gojijo v drugih delih sveta, kot tudi nekaterih divjih rastlin, ki jih uporabljamo kot vrtnine. Nakaljevanje semena, ki je bilo že v davnini razširjeno v tropskih in subtropskih delih Azije, so odkrile različne alternativne metode v prehranjevanju. Tudi manj gojene vrtnine, naprimer komarček, artičoka, beluš, rabarbara, cikorija, brokoli, belušna in gomoljna zelena, naj bi pogosteje uvrščali v naš jedilnik, saj vsebujejo veliko zdravilnih snovi. Lahko pa nam omogočajo veliko užitkov, zlasti, če se prištevamo med sladokusce. Manj znane pa so tudi divje rastline, ki jih uporabljamo za prehrano. Pridobivajo pomen zlasti v zahodni Evropi, kjer s preučevanjem opozarjajo uporabnike tako na zdravilne snovi, kot tudi na njihovo hranilno vrednost. No, moram poudariti, da nemalokrat pa tudi na njihove škodljive snovi, torej strupene. Nadalje, priprava hrane je za današnji čas bolj pomembna, kot si sploh lahko predstavljamo. Izzivi življenja so čedalje težji, hrana pa je ena izmed redkih stvari, ki jih še lahko nadzorujemo. Od tega, kaj vnašamo v telo, pa so odvisni naše zdravje, počutje, telesna kondicija in razpoloženje. Ko boste naslednjič kupovali hrano, pomislite, kdaj je bila vložena ta zelenjava, kdaj so spekli te piškote. koliko so v resnici stari tortelini ali kuhan krompir, koliko je staro mleko in skuta in tako dalje. Ljudje zmotno menijo, da so nevarna živila le ribe in meso, zato se mnogi ne zavedajo, da je prav kuhan krompir odlično gojišče za mnoge stafilokoke. Včasih so na njem se razmnožujejo tudi salmonela in kampilobakter, norovirus in podobno. To se dogaja predvsem takrat, ko je ob krompirju prisotna še kakšna beljakovina, na primer, ko pustimo stati golaž, musako ali kakšno podobno jed. Težava je v tem, da prekuhavanje ali pregrevanje krompirja, na katerem so se mikroorganizmi že razmnožili, le delno umili težave. Bakterijo bomo namreč s segrevanjem ubili, ne bomo pa mogli odstraniti toksinov, ki jih je v času svojega razmnoževanja se tukaj razmnožilo. Zato imajo tudi zastrupitve pri pogretem krompirju prej lastnosti zastrupitve s trupom kot okužbe s patogenimi organizmi. Morda še en koristen nasvet. Večina navedenih bakterij potrebuje od 1 do 2 uri, da se prilagodi podlagi, šele nato se začne ta njihova eksplozivna rast in kopičenje strupov. To pomeni, da je najbolj varno, če pripravljen krompir pojemo v roku 1 ure ali od trenutka, ko smo ga skuhali ali spekli. No, ena izmed zaskrbljujočih bakterij, ki se zna razmnožiti na krompirju, pa je botulin. V osnovi gre za enega izmed najbolj nevarnih živčnih strupov. Zastrupitev z botulinom je ena izmed najhujših zastrupitev in se v visokem odstotku primerov konča smrtjo. Že ena čajna žlička toksina botulina lahko ubije 100 000 ljudi. Botulin je toksin, ki ga proizvajajo bakterije, in sicer ta je prisotna v zemlji, vodi, v ribah, živalih in mnogih pridelkih. Zato ni nič nenavadnega, da jo je mogoče najti tudi v krompirju. Pogoj, da se spore bakterije začnejo razmnoževati in ob tem proizvajati nevarni toksin, je, da so v okolju brez kisika. V praksi to pomeni, da kljub temu, da krompir more biti vsebuje spore botulina, prava nevarnost nastane šele takrat, ko krompir ovijemo v alufolijo ali na kakšen drug način omejimo plast kisika okrog njega. Ker visoka temperatura spor ne bo nevtralizirala, lahko nastanejo pogoji, da se te začnejo zelo hitro množiti in proizvajati toksin botulin. Če krompir pečemo v foliji in ga želimo pojesti pozneje, je zelo pomembno, da njegova temperatura v tem času ne pade pod 60 stopinj Celzija. Če se to zgodi, nastajajo pogoji za hiter razrast bakterij in proizvodno njihovih strupov. No, in morda še, kaj pravzaprav pripravimo k krompirju. Torej, k pečenemu krompirju se poleg soli odlično prilegajo rožmarin, majaron, česen, piment, kurkuma, ingver in še nekaj drugih. Pri dušenju pa lahko dodamo mleti koriander, česen, lovorov list, kurkumo, kumin in klinčke. Ko je jed že na krožniku, dodamo sveže sesekljan peteršilj, koprc, drobnjak ali koriandrove liste. Za normalen obrok je dovolj, če dodamo 3 izmed naštetih začimb. Tako in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

Na osnovi natančnega odmerjanja živil lahko sestavimo uravnotežen obrok oziroma jedilnik, no več pa v nadaljevanju oddaje. Kuhanje, tako kot nekoč tudi danes, ostaja umetnost in znanost hkrati, zato brez volje in ljubezni do tega raziskovalnega ustvarjanja ne more biti pravega uspeha. Priprava hrane ne sme biti le nuja za preživetje, ampak tudi veselje in užitek, ki nas spremlja vse do zaužitja pripravljenih jedi. Celotno podobo jedi kot skupek vseh dejavnikov pa tesno povezujejo tudi njena barva in oblika, okusnost, vonj in še marsikaj. Čas, ko še ni bilo na razpolago pisanih virov o vsebini in merski sestavi jedi, je glavno vlogo odigral naravni občutek tako za izbiro živil, kot tudi njihovo količino v jedeh. Izrazi, ki so veljali nekoč za odmerjanje zelo majhnih količin določenega živila, so se ohranili prav do danes. Nemalokrat rečemo ščepec soli, sladkorja, začimb po okusu, pest moke, prgišče moke, za dlan velik kos ali curek vode, olja, kisa, šilce žganja, za noževo konico pecilnega praška, za debelino noža in podobno. Ali se uporablja izraze za količino, kot so malo, nekoliko, po občutku, potrebi in podobno. Z določanjem in uporabo merskih enot je postalo merjenje ali tehtanje bolj natančno in tudi v zapisih lažje predstavljivo. Vendar se še dan danes za najbolj enostavno predstavljivost o količini določenega živila uporabljajo kot merska enota jedilna žlica, čajna žlička, skodelica, krožnik, kozarec in podobno. Natančni in zanesljivi so recepti, ki imajo količine živil napisane v utežnih merah, kot so gram, dekagram, kilogram, tekočine pa v mililitrih, decilitrih in litrih. Vse mere so tudi osnova za določanje cenovne vrednosti živil ter določanje hranilne in energijske vrednosti, izračunane na vrednost 100 gramov ali 100 mililitrov očiščenega živila. Na nadalje kosilo naj bo glavni obrok v dnevu. Juha je zelo primerna za začetek, saj z njo dobi organizem tudi potrebno tekočino, sestavljene ogljikove hidrate, ki naj zagotavljajo telesu vsaj 50% zaužite energije, najdemo v velikih količinah v krompirju, rižu in testeninah. Zelenjava je obvezni sestavni del kosila. Če jo zaužijemo presno kot solato, naj bo zabeljena z oljem, ki vsebuje esencialne maščobne kisline, kot so olivno, sojino, repično in sončično. Ustrezna zamenjava so belo perutninsko meso za določene vrste mesa in pa tudi ribe. Poleg beljakovin vsebujejo tudi nenasičene maščobne kisline in jod ter jajca. Potrebno tekočino naj telo dobi s pijačami, kot so voda, mineralna voda, limonada ali sok. Kozarec piva ali vina pa je dovoljen in celo koristen, vendar ne več kot toliko. Večerja naj bo lažji obrok v dnevu. Tisti, ki so zelo lačni, lahko dopolnijo 3 dni.

povečuje učinkovitost zdravil, pomaga zmanjšati količino holesterola v krvi, zmanjšuje nastajanje krvnih strdkov v žilah, ščiti pred povzročitelji raka in tako dalje. Torej, veliko vitamina C je v agrumih, papriki, kreši, jagodičju, krompirju in zelenjavi. Vitamini B skupine so pomembni za normalno delovanje živčnega sistema, mišic in srca ter izboljšujejo duševno razpoloženje. Sodelujejo pri presnovi ogljikovih hidratov, maščob in proteinov. Telo jih potrebuje za tvorbo rdečih krvničk in protiteles. Te vitamine najdemo v kvasu, polnovrednem žitu, jetrih, mleku in jajcih. Nadalje vitamin D nastane v telesu pod vplivom sončnih žarkov, dobimo pa ga lahko tudi s primerno prehrano. Potreben je za absorpcijo kalcija in fosforja v telesu. Če vitamina D ni, telo kalcija in fosforja ne more uporabiti in ju izloči z blatom. Oba minerala sta potrebna za formiranje kosti. Posledica pomankanja vitamina je hudo propadanje zob in starostna osteoporoza. Najboljši naravni viri so ribe in ribje olje ter mleko in mlečni izdelki. No, kaj pa železo? To potrebuje telo za tvorbo hemoglobina in nekaterih encimov, preprečuje utrujenost in slabokrvnost. Veliko ga je v svinjskih jetrih, govejem srcu in jetrih ter rdečem mesu. Kalcija pa je v telesu več kot katerekoli druge rudnine. Skupaj s fosforjem zagotavlja močne kosti, v sodelovanju z magnezijem pa skrbi za zdravje srca in ožilja. Pomemben je tudi pri presnovi železa in prenosu impulzov živčnega sistema. Največji dobavitelj kalcija so mlečni izdelki in tudi nekateri oreški. Jod je nujno potreben za pravilno delovanje ščitnice, ta pa za uravnavanje presnove. Največ joda dobi telo z ribami, ki pa se še vedno premalokrat pojavijo na tedenskem jedilniku. No, nadalje vlaknine. Urejajo prebavo, preprečujejo zaprtje in povzročajo občutek sitosti. Tudi teh je malo kdo zaužije 30 do 40 gramov na dan, kot je priporočeno. Njihov izdaten vir pa so izdelki, na primer, iz polnovredne moke in seveda tudi zelenjava in sadje. Snovi, ki nikakor ne smejo manjkati v telesu, so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati in nadalje voda. Vode večinoma popijemo premalo. Ta je predvsem medij za prenašanje hranilnih snovi po telesu. Tako pridejo hranila do vseh telesnih celic, kjer se opravlja menjava snovi. Voda se iz organizma nenehno izgublja, tudi kadar nismo preveč aktivni. Če želimo ohraniti vse osnovne funkcije procesov izmenjave snovi v ravnovesju, moramo izgubljeno vodo nadomestiti delno s hrano in v večji meri s pijačo. Ko telo izgubi določeno količino vode, nas na to opozori žejo. Znano je, da žejo hitro občutijo otroci, starejši ljudje pa skoraj nikoli. Najbolj enostavno in najhitreje ponovno vzpostavimo občutek ugodja s pitjem. Kdor je redko kdaj žejen, naj pije, kadar se spomni. Pri tem moramo biti zmerni in upoštevati dejstvo, da se ne moremo odžejati na zalogo, ker viška tekočine ne moremo primerno uskladiščiti. Tako, želim vam lep dan.

Tole je bila Tereza Kesovija, sva so moja prolječa v meni, točno pol devetih je čas za izbor. Vi že dneva 9. maj pišemo, glede na to, da je pred nami krasna sončna sobota, bodo tudi sončne melodije, ki jih boste lahko ob koncu, ko jih boste slišali zanje, tudi glasovali. Kot prvi predlog vam v poslušanje pošiljam skladbo ansambla Vita Muženiča. Pesem nosi naslov Sonce, rože in glasba. Torej prvi predlog.

Slišali ste prvi predlog ansambl Vita Muženiča Sonce, ruže in glasba. Kot drugi predlog boste poslušali skladbo, ki nosi naslov Sonce sreče. Pojo in igrajo člani ansambla Jožeta Burnika.

To je bil drugi predlog ansambla Jožeta Burnika in Sonce sreče in še zadnji, ki ga bomo slišali, za vsakega naj sonce sije v izvedbi ansambla Šibovniki.

0: Tako, slišali ste vse tri predloge, naj jih še enkrat ponovim za vse tiste, ki boste glasovali v nadaljevanju na telefonski številki 07 33 22 100. Torej, prvi predlog ansambel Vita Muženiča, Sonce, rože in glasba, drugi predlog Jože Burnik, Sonce, sreče, in zadnji Šibovniki, Za vsakega naj sonce sije. Dobrodošli in vabljeni k sodelovanju, pravzaprav glasovanju. Če se ne motim, je že nekdo na telefonski zvezi. Dobro jutro, dober dan.
1: Lep dober dan želim, Frenk tukaj.
0: Ja, pozdravljeni, Frenk. Kako bova mi dva glasovala?
1: Mi dva smo se pa odločila za prvi predlog.
0: Ansambel Vita Muženiča. Tako, zapisano, Frenk. Naj vam sonce sije. Rože cvetijo in glasba odzvanja. Hvala lepa, lepo zdrav obema, srečno in lepo zdrav do prihodnič. Tako, prvi predlog smo, oziroma prvi glas je oddan. Lahko še vedno glasujete na 07 33 22 100 za viš od dneva. Danes je 9. maj, tudi praznik Evrope. Sicer pa trije predlogi, ki ste jih slišali, in vsi trije so bili takšni bolj kot ne poskočni, da vidim, kam zapišem naslednji glas. Dobro jutro, dobro dan. Halo? Lepo zdrav, Radio Sraka tukaj. Ja, še tukaj preverim. Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro, Ana, žalo, za tretji predlog.
0: Tretji, evo, Šibovnike, zapisano, Ana.
2: Ja, adio.
0: Srečno, lepo zdrav, tudi na vaš konec. Torej, dva predloga sta oddana, en glas za ansambel Vita Muženiča, drugi pa za ansambel Šibovniki. Dobro jutro. Halo?
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Prvi predlog.
0: Kdo pa glasuje?
3: Silvester.
0: Ja, hvala lepa, Silvester, tudi vam za glas še glasujemo. Halo?
4: Halo, dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Frenki iz Ivančnega Rica.
0: Kako glasujete?
4: Za prvega bomo.
0: Kar prvega. Sonce, rože pa glasba, ne? Kaj če človek
4: tako
0: lepšega?
4: Tako, najlepše.
0: Hvala lepa za glas, srečno in lepo zdrav Ivančno Gorico. 07 33 22 100 oziroma 800, še smo pri glasovanju za viš od dneva. Halo?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Cvetka tu. Okay.
0: Ja, Cvetka, povejte.
5: Jaz bi glasovala za prvi predlog.
0: Tudi za prvi, evo, Muženiča torej. Hvala lepa za vaš glas, srečno in lepo zdrav. Ja, še vedno pričakujem, kakšen vaš glas, katera bo tista, ki bo osvojila vaša srca, kar se više dneva tiče. Halo.
6: Dobar dan, Mirko iz Jeršič.
0: Mirko, pozdravljeni.
6: Avo,
0: kako smo se
6: za prvi predlog?
0: Odločili za prvi predlog. Hvala lepa, Mirko, tudi vam vse dobro, srečno, do prihodnič. Halo, halo.
7: Dobro jutro, gospod, le sem pa Jože iz Sodražice.
0: Ja, Jože, lepo zdrav vaš konec Sodražico.
7: Ja.
0: Kako glasujete pri vas?
7: Tudi za prvega, tudi za prvega.
0: Tudi za prvi predlog. Jože,
7: ja,
0: lep in uspešen dan želim, srečno.
7: In jaz vam želim tudi enako.
0: Hvala lepa. Ja, tole bil Jože, halo.
8: Halo, Marjan tukaj iz Podgorja.
0: Ja, Marjan, izvolite.
8: Tudi pa za prvi predlog.
0: Tudi za prvega. Zapisano, ali? Marjan, srečno, lepo zdrav. Ja, še nekaj glasov potrebujemo, da bo zmagovalna skladba postala. Kdo? Halo?
9: Dobar dan, Renata, tukaj pa Slavka za prvi predlog.
0: Slavka za prvi predlog, ja. Nisem želela povedati, kdo, ampak vseeno za Muženiča trenutno ima največ glasov. Hvala lepa, Slavka, tudi vam za glasovanje. Halo?
10: Ja, Vladimira, tukaj. Za prvi predlog.
0: Vladimira se je odločila tudi za Vita Muženiča. Sonce, rože, glasba. Hvala lepa, Vladimira, tudi vam. Še glasujemo, morda še odločilni glas počakamo. Kdo bo to, za kateri glas se bomo odločili oziroma kateri predlog. Potem pa seveda skladbo slišimo ponovno. A, če se ne motim, nekdo že kliče. Halo, halo.
11: Halo.
0: Ja, dobar dan, Boščim.
11: Dobar dan.
0: Na drugi strani je kdo?
11: Aha, Francka je spet pri telefonu.
0: Ja, Francka, pozdravljeni. Za kateri predlog glasujete?
11: Prvi.
0: Tudi prvi. Evo, Francka, odločili ste. Odločilni deseti glas za Franca, Muženiča, Sonce, Rože in glasba. Hvala lepa, lep in uspešen dan, tako. Odločili ste in želeli ste poslušati zmagovalno vižo dneva oziroma jo boste poslušali v nadaljevanju. Še 16 ostaja do 9.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali nič 41 625 406.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Danes se bo v Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pohoda ob žici, ki tokrat se upada z dnevom Ljubljane, danes pričakujejo 25 tisoč udeležencev, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. Letošnji osrednji del dogodka, pot ob žici, se upada tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije letos opozarjata, da je treba premešati karte moči na polju globalne trgovine s hrano. Globalne prehranske verige so po njihovem za večino potrošnikov in pridelovalcev osnovnih surovin nepregledne. Veliki akterji prehranske industrije so skozi dobavne verige številnimi posrednikami desetletja prikrivali resnične stroške poceni hrane, uničevanje pragozdov in biodiverzitete, onesnaževanje voda, izkoriščanje malih kmetov in migrantov ter otroško delo. Spremembe je po njihove mogoče doseči s politično in gospodarsko voljo za trajnostne spremembe. Organizacija opozarja tudi na porast uporabe pesticidov. Ta se je na globalni ravni med letoma 1990 in 2017 povečala za okoli 80%. Vsako leto se s pesticidi zastrupi 385 milijonov ljudi, okoli 11 tisoč ljudi, večinoma kmetijskih delavcev, letno zaradi tega celo umre. Veganja za splošno javnost s pričo smrtonosnega seva hantavirusa, ki se je pojavil na ladji Hundius, je zelo nizko, saj se ta širi le zelo tesnim stikom, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje jutri po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje. Svetovna zdravstvena organizacija je v četrtek sporočila, da je bilo na turistični ladji, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke, doslej prijavljenih 8 domnevnih primerov okužbe s hantavirusom, potrdili so jih 5, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo. Križarka naj bi se jutri zjutraj zasidrala v pristanišču Granadilla na španskem otoku Tenerife. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, odkoder se bodo vrnili v matične države. Viri na španskem notranjem ministrstvu so predtem zatrdili, da se bodo evakuacije začele v ponedeljek. Šport. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. V Wuyangu Janja Garnbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na 6. oziroma 7. mesto. Garnbretova, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrha smeri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno in toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in vihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastajala kratkotrajna megla. Zjutraj namerimo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in vihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja, jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem pa burja. Še nekaj svežih temperatur po državi: Celje 12, Črnomelj 13, Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 2 stopini, Portorož in Murska Sobota 15 stopinj Celzija, Lisca Ljubljana 14, Novo mesto jasno 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Občasno do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na dolinski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, pa tudi na cesti med Vode Ljubljana. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 6:30 čez deveto, to so bile novice na radiu Srak.

Sledi še pregled kronike v številkah 9 in dobrih 13 minut. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 156 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 72 kršitev javnega reda in miru ter 75 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 21 tatvin, 18 vlomov, 10 poškodovan tuje stvari, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 6 groženj, 4 povzročitve telesne poškodbe, 4 primeri ponarejanja denarja, 2 ponarejanji listin, 2 drzni tatvini, pa tudi 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami. Naj bo današnja sobota mirna, predvsem pa varna.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite sprave.

Poročila v ljudno vabljenje. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonski številki 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. V četrtek 14. maja ob 18. uri bo Kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci. Program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Društvo upokojencev Novo mesto letos obeležuje 80-letnico delovanja, pevski zbor pa 70-letnico svojega neprekinjenega ustvarjanja. Ob tej pomembni priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala v sredo 13. maja ob 18. v Kulturnem domu Janeza Trdine. Na dogodku bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva iz in zbora k širšemu kulturnemu prostoru, vljudno vabljeni. 16. revija harmonikarskih skupin in orkestrov. Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine vas danes vabi na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov. Letošnja revija je že 16. po vrsti in bo potekala na centru Grm Sevno po Trško goro o 13:30 popoldne na zaključku pohoda po Slakovi poti. Nastopilo bo 7 skupin in orkestrov, vstop je prost za vse obiskovalce in pohodnike. Organizatorji pa pravijo, vabljeni ne bo vam žal. Nastopili bodo Orkester Andreja Bajuka, Klub harmonikarjev Povše, Čateški Meskauntari, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, Orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta, Klub harmonikarjev Stopar in Harmonikarski orkester Kulturnega društva Mihajlov Sejem. Vabljeni. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Županje in župani na našem slišnem območju.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. In v današnji soboti gostimo zopet gostjo iz sončne strani Gorjancev, z nami županja občine Metlika, gospa Martina Leganja-Anžekovič. Gospa županja, dobrodošli spet na našem radiju.
4: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Sraka.
3: Tak, veseli smo vašega obiska. Vedno, ko ste pri nas, slišimo cel kup vzpodbudnih vesti, optimističnih podatkov, tudi za nekoga, ki misli, da nam v življenju nekako ni slabo, ampak kar, kako vi gledate na današnje dni v Sloveniji, kar dobro nam je.
4: Odvisno od naših pričakovanj.
3: Ja, to pa tudi.
4: Ljudje smo dosti bolj zadovoljni, ne, če imamo realna pričakovanja, kot pa žal je današnja družba naravnana tako, da vsi želimo vse blagodati življenja takoj zdaj, v tem momentu, samo za nas in pa po možnosti za stonj. In to je tisto, ne, na kar mislim, da glih kot družba ne smemo biti ponosni oziroma se s tem strinjati. Mislim, da se je zgubil tista skupnostni duh, ko nam ni bilo nič problem, ne? Ko smo lahko, ne vem, ko smo zagledali papirček na tleh ulice, smo se sklonili pa pobrali. Danes opažam, ko opazujem ljudi, da ga ošvrknejo s pogledom, hkrati pa si mislijo, vse je nekdo za to plačan, ne? Pa ga bo tisto pobral. In tega bi si želela, no, da gledamo na naše skupno življenje kot na neko skupnost, ker vsak od nas mora v tistem momentu prispevati kar lahko, da nam je vsem lepše, boljše in da se tudi dosti bolj optimistično počutimo. Vsak to nosi v sebi.
3: To ste tako lepo povedali, gospa Martina, to si bom nekaj prepisal in bom prodajal naprej še veliko, ker to ste tako lepo opisali svojimi besedami. Kako je danes v Metliki, gleto, kot občina, kot kraj, kot tako skupnost?
4: Hvala lepa za vprašanje. Moram reči, da sem izredno vesela, da je občina Metlika v zadnjem obdobju izredno uspešna pri pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev. Ker precej projektov je, ki jih zaključujemo, izvajamo nove, tudi načrtujemo, pripravljamo nove na nek način premišljeno, strateško, načrtovano. Ravno kar preden sem prišla sem na vaš radio, sem si ogledala zaključek ene investicije na Metliškem gradu v prostorih Belokranjskega muzeja. Zaključujemo z investicijo gradnje dvigala, s čimer bomo resnično omogočili to dostopnost v naš hram kulture, tudi tistim, ki so gibalno ovirani, nove sanitarije, novo sprijemnico dobiva Belokranjski muzej. Hkrati tudi zaključujemo z izgradnjo ceste in pa pločnika, razsvetljave, parkirišč pri Svetem Roku. To je tudi v zaključni fazi, v rosalnicah v vasi, z cesto, javno razsvetljavo, obnovo vodovoda. Prejšnji teden smo asfaltirali športno igrišče v Slamni vasi, tako da je kar precej takih projektov, ki jih so v zaključni fazi. Hkrati pa se veselimo tudi celovite prenove stavbe Konzum, ki kot veste je v starem mestnem jedru ena izmed najbolj markantnih stavb in obnovo katere si obetamo oživitev našega mestnega središča v nadaljevanju. Zaključuje se statična sanacija, začenja se pa celovita obnova, v okviru katere smo dobili 1 milijon sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za kulturo. Ta Konzum bo v bistvu eno srce mesta kot neka hiša ustvarjalnosti, kjer bodo naši učenci, dijaki skozi usposabljanje ali pa skozi vajo v prostorih glasbene šole iskali navdih tudi za življenje, katerega smo se tako na začetku oddaje dotaknila. In pa tudi bo prostor za kake gostujoče umetnike, da bodo lahko prespali. Prostor v Konzumu bo dobila tudi na primer mestna kavarna, ki bo postala eno tako prostor srečevanj in pa tudi ena taka manjša koncertna dvorana. Tako da resnično se veselimo tega obdobja, ki prihaja in s čimer bomo ne samo to, kar smo v preteklosti v nekih predvolilnih napovedih obljubljali, ampak v bistvu zdaj dejansko res udejanjamo. In pa dober mesec nazaj smo se razveselili tudi novice iz Ministrstva za okolje in energijo v smislu 2 milijonov nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov za prenovo mestnega trga, govorimo o 3200 kvadratih, ki bodo pomembno prispevali k ne samo lepšemu videzu, ampak tudi celoviti prometni ureditvi, prostor bo našla tudi taka lepa ambientalna osvetlitev tega našega mestnega središča, vodni element. Pripričana sem, da bo potem ta naš mestni trg kot en biser v naših ljudeh in pa tudi v obiskovalcih prebudil tiste občutke sprejetosti, zaželenosti in da ga bodo v bodoče dosti krat z veseljem obiskali.
3: Se mi zdi nekako, da stari mestni del Metlike izmed mnogih mest in njihovih starih mestnih jeder še nekako zelo živ, drugje imajo večje težave z ohranjanjem življenja. Metlike vam kar dobro gre, gospod županja, vprašanje, zadnje čase visoka sofinancerska sredstva. Čemu to pripisujete? Izboljšanje ekipi, boljšemu delu ali osrečnim okoliščinam?
4: Vsak uspeh je odvisen od ljudi. In ko se stvari poklopijo, ko se ideje posložijo, da rečem tako po domače, ko ljudje začutijo neko strategijo ali pa misel kot svojo lastno, takrat so se pripravljeni tudi dosti bolj potruditi, angažirati pri sami pripravi programov in lahko rečem, da sem izredno hvaležna in ponosna vsem zaposlenim na občini in pa tudi na naših javnih zavodih, ki nam nudijo to vsebinsko podporo pri marsikateri oddani vlogi na razpise, da delujejo tako enotno, tako složno, strokovno, izredno dobro podkovani in želim si, da bi ta veter jadra, ki ga ta ekipa trenutno na občini ima, bil še dolgo časa tako ugoden in bil v dobrobit vseh naših občank in občanov.
3: Za češnjico na vrh torte, koliko, na primer, vam v zadnjem letu uspelo pridobiti sredstev?
4: Mislim, da blizu 4 milijona.
3: Zelo lepa številka. Zelo lepa številka.
4: No. No, v bistvu je, gre za to, da mi, kot ena izmed manjših občin, si lahko resnično te večje projekte lahko privoščimo samo ob bistvenem sofinanciranju iz drugih virov. Namreč naš občinski proračun kot tak nam ob izvajanju obveznih zakonskih nalog ne omogoča pretiranega visokega budžeta za investicije. Zato smo največkrat prepuščeni neki lastni iznajdljivosti in lastni angažiranosti po pridobivanju.
3: Tako kot ste rekli, ne, ostane veter v jadrih še dolgo časa in pomaga pri razvoju občine Metlika. Pri dobremu počutju naših poslušalcev ob najnem poslušanju pa pomaga tudi glasba. Toni Verderber je uglasbil tisto, kar je Toni Gašperič napisal, mi bomo pa zdaj

0: na Zajvod Daji županje, župani na našem slišnem območju. Danes gostimo gospo Martino Leganje Žekovič, županjo občine Metlika. Veliko lepih podatkov nam je že zaupala, še posebej tem, da se lahko Metlika veseli malo večjih pridobitev ob tako uspešni ekipi, ki pridobiva sredstva od države ali pa iz Evrope. Kako pa drugače Metlika gospodarsko po prebivalstvo stopa naprej, nezadržno?
1: Res je, poleg večjih podjetij, ki so svetovno znana, imajo svoje mesto v Metliki, je v, kar se tiče gospodarskega področja, ogromno malih obrtnikov, SP-jev, ki pomembno prispevajo k uspešni gospodarski sliki. Sama bi si želela, da je v bistvu njihova gospodarska konkurenčnost na mnogo višjem nivoju, kot je, kot veste, ta prometna povezljivost, ki tare. Če kdo, potem Belokranjci vemo, kaj pomeni ta prometna odrezanost. In ta tako dolgo že pričakovana in pa opevana tretja razvojna os jug, ki jo Belokranjci in Belokranjke tako željno pričakujemo. Kot veste, se izgradnja tega našega kraka kar vleče oziroma se odmika od planirane časovnice, pa ne po krivdi Belokranjk in Belokranjcev, ampak pač, bom rekla, birokratskih ovir, ki so na poti. Težko je nekomu, ki ne živi v Beli krajini, razložiti, kaj to pomeni. Vsakodnevno kolone vozil iz Bele krajine, delovnih migrantov, bodi si v Novo mesto, bodi v Ljubljano in na poti nazaj, terjajo davek konec koncev tudi na družinskem življenju naših prebivalcev, da ne govorimo o vzdrževanju naših avtomobilov. In pa tista občutek, da smo pozabljeni ali pa da, da nas nekdo ne upošteva kot davkoplačevalce, tako kot bom rekla iz Naklega, ne, ali pa iz Teznega pri Mariboru, je resnično tak neprijeten. In če kdo si naše gospodarstvo in naši podjetniki zaslužijo to prometno povezavo, prav tako tudi energetsko oskrbo, ker pridni, delovni, sposobni, marljivi, iznajdljivi, inovativni so in dolžnost države je, da ima mogoče primerne pogoje za njihovo delo, rast in konec koncev tudi za prispevek skupnosti, ki jo vsakodnevno prispevajo.
0: Tako je, gospa županja, demokracija bi bila, naj bi bila za vse tiste enaka, za tiste, ki potrebujejo avtocesto in za tiste, ki jih avtocesta moti ali naj bi jih motila. Je sploh kakšna luč?
1: Prispevek za upravnino cest je enak, ne glede na to, ali nekdo živi, bom rekla, na, v Krasincu naši občini ali pa v, na Celovški cesti v Ljubljani. Ne? In to je tisto, kar resnično ljudi na nek način pričakujejo. Na nek način niti več ne prosijo. Ne? Bolje je prišlo do tiste neke apatije se in nekih naših takih neformalnih pogovorih. Ne? Včasih so naši starši govorili, ah, vi boste dočakali tunel pod Gorjanci, ne? Mi ga tako ne bomo nikdar. In smo mi, mlajša generacija, to gledali z enim takim nasmeškom, dajmo reči, ali pa ne je vero. Danes smo pa mi, tista generacija, ki tako razmišlja, ali bomo dočakali, ali pa ne. In je ta nasmešek bolj grenak, oziroma ga več sploh ni. Ne,
0: ne samo gospodarstvo, gospa županja, tudi veliko prebivalcev Metlike in seveda Bele krajine, bova rekla, vezanih na ostalo Slovenijo čez Gorjance, ki vsakodnevno trpi zaradi tega, ampak še vedno treba iti včasih po službo v Novo mesto ali pa kam dlje.
1: Ne samo po službo, treba iti tudi po ljubezen preko Gorjancu. Naj mogoče izkoristim tudi to priložnost, da na en sicer formalni pogovor začinim tudi z eno tako. Tudi jaz sem moža našla na drugi strani Gorjancev, tako da Gorjanci kljub vsemu tej kot cesta sama taka niso ovira, ne, za pravo moč, za pravi cilj, ne, tudi ni težava čez Gorjance.
0: Tako je. Ali se veliko, kakšna je, se veliko Metličanov vozi drugam v službo, je brezposelnost visoka?
1: Je, čez 300 naših občanov, skoraj da 400 dnevno prehaja čez Gorjance. Nekaj je tudi tega prehoda v obratni smeri, tudi do izmed Dolencev. Ima pač svojo zaposlitev je našo v naših koncih. To je res vsakodnevno odrekanje, ki ima vpliv na kvaliteto življenja posameznika. In skozi leta se teh ur, kilometrov nabere in mislim, da kot družba moramo biti toliko zreli pa omogočiti ta razvoj do te mere, da tega trpljenja ne bi več bilo.
0: Ravno, da to res. Da bi mladi ostali v kraju, rekli ste, gospodarstvo se kar lepo razvija, kdorkoli se pelje mimo Metlike ali pa skozi Metliko, vidi, da ste dobro poskrbeli, novi objekti rastejo, tako stanovanjski kot gospodarski. Kdorkoli vas pokliče izmed gospodarstvenikov, ki bi rad pričel ali pa gradil v Metliki, bo našel pri vas odprta vrata in pozitivne odgovore?
1: Ja, potencial je kar velik. Pa vendar je to priložnost, da povem, da imamo tudi velike težave z pridobivanjem parcel ali pa zemljišč v industrijskih conah, ki so v zasebni lasti, v lasti zasebnikov. In tukaj naletimo na problem, ko enostavno lastniki imajo previsoke cene zemljišč. Ne. Tudi marsikdaj naletimo na zemljišča, ki so za kmetijsko rabo, pa so nerealna pričakovanja. Mislim, da mogoče v prihodnje, kar nam tudi na nek način država sugerira, bo potrebno uvesti davek na nepozidana stavbna zemljišča kot taka in s tem pospešiti prodajo, ne pa na nek način taktiziranja in čakanja, ne, kdaj bo posameznik ali pa lastnik po višji ceni prodal, ampak s tem spodbuditi ta prepotreben gospodarski razvoj tudi v prihodnje. Metlika sama ima 7 gospodarskih con, ne, to je kar razdrobljeno. Kar se tega tiče, komunalna opremljenost je na zavidljivi ravni, pa vendar, marsikdaj se kakšen podjetnik obrne na nas v želji po pridobivanju in takih površin mu žal mi kot lokalna skupnost ne moremo zagotoviti. Potem tudi, ko se pač pogovarja s posameznimi lastniki, privat lastniki naleti na določene težave, kot že prej omenjeno. Tako da mogoče v tem segmentu bi si želela nekega bolj tržnega ali pa veselega trgovanja z zemljiščami. No.
0: Bomo držali,
1: držali
0: pesti, da se bo uresničilo. Tako, glasbeni predahek, potem pa nadaljujemo.

0: Radio Sraka in v današnji soboti oddaja županje, župani na našem slišnem območju gostimo gospo Martino Leganje-Ježekovič, županjo občine Metlika. Gospa županja, kako se počutijo najmlajši v vaši občini? Imajo vsi prostore v vrtcu?
1: Majo.
0: Majo,
1: to je Majo, mi imamo prostore še. Za ostale iz ostalih občin, noben otrok iz naše občine ni ostal zunaj vrtca. Veseli smo, da v vrtcu delajo vzgojitelji, vzgojiteljice, ki otrokom omogočajo res eno tako pozitivno okolje, v katerem odraščajo brez skrbi. Tudi občina Metlika je v preteklih letih poskrbela za prijetne pogoje, tako otrok kot tudi zaposlenih. Investirali smo v klimatske naprave v vseh igralnicah. V preteklem letu smo vrtec tudi v okviru te energetske sanacije opremili z sončno elektrarno, tako da tudi iz tega naslova beležimo prihranke energije. Veliko napora zaposleni v vrtcih vlagajo v razvijanje motoričnih spretnosti naših najmlajših. Metliški vrtec se ponaša z nazivom najšportni vrtec. Tudi pred kakimi 14 dnevi smo imeli lumpov tek, to je resnično en tak dogodek, kjer tako najmlajši kot starši v naravi tečejo, se družijo. V glavnem je kar skupnost z vrtcem in pa z otroki na nek način polnejša, bolj radoživa, iskriva. Sicer smo ravno kar, mislim, da pred eno, dvemi, tremi dnevi se tudi prijavili z vlogo na en razpis. Želimo si namreč, da bi tem normativom, ki določajo zdaj večjo površino na posameznega otroka, v prihodnosti zadostili s tem, da bi šli v nadzidavo. In če bomo pridobili sofinancerska sredstva, tako kot pri prej omenjenih projektih, se bomo v prihodnjem letu lotili tudi tega.
0: A se bo treba lotiti tudi šole ali je zadosti velika?
1: V Metliški občini imamo dve šole.
0: Koje?
1: Veste, da je osnovna šola Metlika, pa osnovna šola Podzemelj. V lanskem letu je bilo precej govora, kot veste, je neurje tako poškodovalo streho na osnovni šoli Podzemelj, da je bila potrebna hitra intervencija zamenjave kritine in dela ostrešja, ker je pač kar zamakalo in precej učilnic je bilo poškodovanih in res tako hitremu odzivu naših številnih gasilcev, prostovoljnih gasilcev iz Gasilske zveze Metlika se imamo zahvaliti, da škoda ob tistem neurju ni bila večja in pa hkrati tudi občinski ekipi in pa ekipi izvajalca, ki je potem hitro pristopil k tej sanaciji, da so otroci v Podzemlju praktično pri pouku niso čutili nekega manjka ali pa nekih pretresov, sprememb, tako da osnovna šola Podzemlj ima novo streho tako na šolskih prostorih kot tudi na telovadnici. Osnovna šola Metlika pa je v pričakovanju prihoda novega šolskega avtobusa prihodnji teden. Pričakujemo. V preteklosti smo se pa tudi lotili prepotrebne posodobitve garderob v športni dvorani osnovne šole Metlika. Tako da to vlaganje v predšolsko pa šolsko vzgojo se nam zdi ključno. Ravno zaradi tega občutka, da naši najmlajši dobijo res vse pogoje primerne za njihovo rast, razvoj, učenje, kot bi dobili katerikoli drugi, dajmo reči, ne tako ruralni skupnosti.
0: Sami lepi podatki, sploh ne morem zvrtati nekaj slabega, ampak dobro, bomo nas proti koncu vprašali, da gospod županjo, tudi ki so tiste največje težave, ali so pa mogoče, zdaj se otroci pride iz šole, verjetno, in bomo držali pesti, da ostanejo doma, da dobijo službo v Metliki, bojo imeli kje živeti, ali je kaj v stanovanjske gradnje, ali stanovanja, individualna v Metliki raste?
1: Potrebe vsekakor so, ne, precejšnje. Mi tudi beležimo priliv iz prebivalcev iz nekdanjih republik Jugoslavije, ki tukaj najdejo bodi si zaposlitev, potem pa se jim pridružijo tudi ostali družinski člani. Iz tega naslova je pritisk na stavbni ali pa stanovanjski fond še toliko večji. Občina Metlika ima tudi pripravljeno zemljišče za gradnjo novega bloka. V pogovorih smo z določenimi investitorji. Na nek način vsi pravijo, da je ta kriza v gradbeništvu prisotna in da ko bo še večja, ne, da bojo pa začeli graditi v Metliki. Pa vendar mi skozi različne instrumente, dajmo reči, službenih stanovanj, ki jih občina Metlika ima, spodbujamo zaposlitev ljudi v teh najbolj kritični infrastrukturi, se pravi zdravniki, ki pridejo v zdravstveni dom, zobozdravniki v zdravstveni dom Metlika, bodi si učitelji za osnovno šolo. Zadnji takšen primer so bile negovalke za dom starejših občanov. 8 negovalk iz Indije je našlo pač bivališče v Metliki in svoje delo resnično opravljajo po besedah stanovalcev in zaposlenih z veliko predanostjo in so na nek način izredno pozitivni vtisi. Hkrati pa opažam, da je pomanjkanje stanovanj za ljudi, intelektualce, ljudi, ki imajo večjo kupno moč. Ne. Tega v Metliki ni v taki meri, kot bi bilo zaželeno. Precej mladih družin se je odločilo tudi v zadnjem obdobju za graditev hiše. Bodi si na območju občine Metlika, govorim predvsem na področju Bočka, kjer smo tudi v preteklem letu znatno dvignili nivo infrastrukture s cesto, z kanalizacijskim omrežjem in pa z javno razsvetljavo. Pa zelo zanimiv za gradnjo, za mlajše družine je postal tudi ta del od Metlike proti Gorjancev, se pravi ta del tudi suhorske krajevne skupnosti kot take. Kot veste, ima občina Metlika tudi podružnično šolo, osnovne šole Metlika na Suhorju. To je pa res ena taka srčna skupnost, kjer otroci iz pač prvih 4 razredov sodelujejo pri vsaki krajevni proslavi. Res tako dodano vrednost družinskega življenja nudi to področje v okolici Suhorja. In to so očitno zaznali tudi mlade družine in kar nekaj jih na tem delu zdaj že ima izgrajene hiše, nekatere so v gradnji, ker očitno tudi mlajša generacija dojema, da ta občutek varnosti, sprejetosti pretehta pred mestnim vrvežem.
0: Ali pa pred kakšnim kilometrom ali pa dvema več peljati se kamorkoli.
1: Tanko,
0: da, da, danes so razdalje vedno manjše. Dobro, ampak minutke za glasbo so pa enako potrebne vedno. Evo, gremo špilati.

0: dodaje Nrsek Danjik na valovih Radija Sraka. No, še malo se bomo pogovarjali z županjo občine Metlika, gospo Martino Legan-Janžekovič, pa se nam bo zdelo, da smo v Metliki kar doma. Tako nam preprostom in domačimi besedami opiše dogajanje. Sami ste mi dali istočnico za pogovor in to so nove nagovalke v Domu starejših občanov. Metlika že dolgoletno tradicijo za temle domom bo ostalo.
1: Seveda bo. Dom starejših občanov Metlika je v bistvu prostor, v katerem se dobro ne počutijo samo pač oskrbovanci, ampak je tudi prostor srečevanj številni prostovoljci, tako Rdečega križa, kot društva invalidov, društva upokojencev, posamezniki, posameznice hodijo v dom starejših občanov krajšati dneve oskrbovancev kot prostovoljci in na ta način dokazujejo, da smo res ena taka povezana medgeneracijsko raznolika srčna skupnost. Sami pogoji za bivanje oskrbovancev so na izredno visokem nivoju. Dom starejših občanov Metlika, tako osrednja enota, ki ima svoj prostor na mestnem trgu, kot tudi dislocirana enota za dementne na drugi lokaciji, nudita po občutnih vlaganjih v preteklih letih izredno visok nivo oskrbe, kadar s svojo predanostjo poskrbi še za tisto prepotrebno toplino, ki jo vsi v starejšem obdobju potrebujemo še več kot sicer. Svoje mesto v domu starejših občanov najdejo tudi ljudje iz drugih občin, ki se v naši sredini odlično počutijo. Ogromno je teh vsebin, ko te že omenjeni prostovoljci, oskrbovance, bodi si z vozički, bodi si tako pospremijo na sprehod po starem mestnem jedru. Tukaj je tudi pohod spomina, spominčica, katerega se v tednu mobilnosti skupaj z občino in ostalimi deležniki udeležijo. Tako da ni tiste nekega občutka odmaknjenosti ali pa da bi to obdobje zrelosti umikali iz družbenega življenja. Tudi učenci osnovnih šol večkrat zaidejo v dom starejših občanov, pripravijo kakšno prireditev za njih. To je tisto res, kar skupnost dodatno poveže.
0: To je tako lepo slišati. Veliko vemo o akciji območnega združenja Rdečega križa Metlika, tudi predsednica dostikrat pri nas in obveščamo prebivalce. Pri vas se res dogaja. Pri vas je v Metlike, koliko imate društev, ki vas prosijo vsako leto, dejte nam kakšen evrček?
1: Mi v Metliki ne gledamo vse preko denarja.
0: Ne. Ampak je pa gledamo kolač, ki ga je treba razrezati.
1: Res
0: težko,
1: je, občinska sredstva ne skozi najrazličnejše razpise, tako za kulturo, šport, socialo, mladino, gasilsko dejavnost konc koncu. Mi to gledamo v bistvu kot doprinos za ljudi. Vse to delajo ljudje za ljudi in če je nekdo pripravljen v svoj prosti čas, svojo energijo, svoj trud usmeriti v to, da je njegovemu sosedu ali pa nekomu v njegovi bližini lepše, lažje, se boljše počutiti, usmeriti, mu moramo pri tem pomagati. Seveda, zahteve ali pa pričakovanja so vsak dan večje. Ampak v bistvu, kakšen bi pa bil razvoj družbe, če mi ne bi imeli pričakovanj. Moja filozofija vodenja je na nek način taka, da zmeraj, ko nekdo pride prositi, kot ste omenil, gospod Darko, ko te pocuka za rokav, zmeraj vprašam, kaj pa vi, kaj boste vi prispevali, koliko boste vi vložili v to, bodi si časa, bodi si sredstev. In potem, ko dobim ta odgovor, potem se odločimo za neko obliko sodelovanja. Predvsem je pomembno, da so vsi ti prostovoljci v številnih društvih, nebroj društev je res od kulture do športa, potrebe so velike. Vsak mora imeti občutek, da je viden in da je tudi uslišan. Normalno pa je, da si želi več.
0: Tako.
1: In koliko je tista odeja dolga, ne, je dolga za vse nas, ne, in koliko pokrije, pač pokrije, nekaj pa za vsako leto potem ostane tudi za načrti za prihodnje.
0: Tako je. In razumeti, da nismo sami na svetu, da nas je vsi veliko, ali na svetu, ali pa v mestu, ali pa na vasi in če bomo vsi skupaj srednje zadovoljni, bo je mnogo lepše, kot če je en zelo zadovoljen, ostali pa nezadovoljni.
1: Ostali pa nesrečni po možnosti. Ne? Treba je v vsej svoji sreči je treba videti tudi opaziti nesrečo ali pa stisko drugega.
0: Tako.
1: In se potem na nek način stopiti mogoče korak nazaj pa svoja pričakovanja spustiti, pa omogočiti nekomu drugemu, da je vesel.
0: Metliki, znate stopiti skupaj, vedno sem se čudil, Vinski Vigredi, to je celo mesto, odr, prireditev, parkirišče, plesišče, celo mesto, ne prireditveni prostor, to je celo mesto in to pomeni, da morate vsi stopiti skupaj, ni vedno, najbolj niso vsi trenutki na Vinski Vigredi za domačine najbolj prijetni, ampak se naredi vse, kar je treba, da prireditev uspe. Ker je konc koncev največje prireditev v Beli krajini.
1: Res je, to je največja tradicija, naš ponos, letos že 44. leto zapored in ko govorimo o prizorišču, govorimo o treh mestnih trgih, govorimo o stalnih prebivalcih, ki so se v teh treh, štirih dnevih prireditve pač primorani odpovedati tistemu, kar največkrat omenimo, lastnemu miru. In tudi z njihovim razumevanjem je vse skupaj lažje potem izpelati, ampak predvsem so tukaj številni posamezniki, posameznice, društva, ki živijo za ta vikend v maju. Živijo pa predvsem zaradi občutka, da bojo nekomu nekaj dali, da se bojo predstavili, da bojo predstavili to našo belokranjsko prepoznavnost v obliki gostoljubnosti, prijaznosti, v obliki kulinarike, odličnih belokranjskih vin, tako večkrat opevanih, vsem tistim, ki bojo Metliko izbrali pač za obisk v teh treh dnevih. In pa v preteklosti so nam naši predniki dali tisto neko vodilo, ne, da ko smo vsi skupaj in ko vsi skupaj delamo za en cilj, pozitiven rezultat ne more izostati. Sej, konc koncev človeka dela nič bolj zadovoljnega kot njegovo lastno zavedanje, da je v tistem momentu naredil vse, kar je bilo najbolj možno v njegovi moči s svojim znanjem. Pa. Te moči v Metlikih, hvala Bogu, je dovolj. Entuzijastov, tu so vinogradniki, ki priskočijo bodi si preko gostinske ponudbe, podjetja, lokalni obrtniki, tudi tekstilne industrije z modno revijo, prepotrebni konec koncev sponzori, donatorji, ne, podjetja, ki v tem vidijo svojo družbeno odgovornost, ne, da prispevajo k skupnosti na ta način. Se konec koncu organizacija tako velike prireditve, kot je Vinska Vigred, zahteva precej visoka finančna sredstva, tudi zaradi zakonodaje v zadnjem času, ki se zaostruje. Ne. Tukaj govorimo iz vidika varnosti, ne, varnostne službe, zagotavljanja zdravstvene oskrbe. Potem je tukaj prepotrebno tudi upozoriti na to, da se navade obiskovalcev spreminjajo in je treba biti vedno znova inovativen in marsikaj na novo ponuditi pričakovanja. Kupna moč obiskovalcev se z leti tudi spreminja. Vinska Vigred je prireditev, na kateri ni vstopnine. Mi vedno dajemo to v bistvu tudi kot priložnost in pa možnost lokalnim skupinam, kulturnim skupinam kot odr, da pokažejo vso to raznolikost svojega programa s čim širšem okrogu gledalcev. In pa vesela sem, no, da ljudje Vinsko Vigrad prepoznajo kot brand, kot neko znamko, s katero se vsi poistovetimo in hkrati vsi z velikim pričakovanjem gledamo na ta vigredni vikend iz enega zgolj tistega občutka, da bomo nekoga srečali, ki ga nismo srečali že od lanske vigredi, a pa od 10 let nazaj. Ne. In to nas zbudi res ene take posebne občutke, tople.
0: Če posebej pa še poslušati pesmi o Vinski vigredi, umetliki, vse jih slišimo tudi čez leta, ampak zdaj le, tele dni jih bomo slišali, pa še več. Evo, ena za pokušino.

0: Reditev, ki je nekako zrasla iz folklore, iz vinogradništva v Metliki in v Beli krajini, iz kmetijstva, iz domačih obrti, tako uspešno, da je potegnila vase vse segmente življenja in v Metliki in vse se je tako lepo poklopilo, kot da se bi bilo tako že 100 let. Res. Tako se mi zdi fajn in ko se sprehajamo po tistih trgih, pa en vinar, pa drugi, pa tretji, in to so vse vinarji prepoznani po svetu, ne samo v Metliki, pa si mislim, kako lep kraj je to.
1: Ja, naši vinarji so resnično vsega občudovanja vredni, da iz te skope belokranjske zemlje in pa iz teh naravnih danosti z svojim znanjem, izkušnjami in z spremljanjem tehnologije uspejo pridelati tako kvalitetno in tako na vseh tudi svetovnih ocenjevanjih nagrajeno vino. Seveda je prepoznavnost tega dogodka ogromna in ima velik vpliv na turizem, gospodarstvo in pa prepoznavnost Metlike kot take. In leto so že 44. vinska vigret v Beli krajini. Neko prepoznavnost letošnje prireditve bo dala tudi prisotnost naše častne gostje na otvoritvi v petek 15. maja. Gostimo namreč predsednico Republike Slovenije, gospo Natašo Pirc Musar. Ona je ob zadnjem svojem obisku v Beli krajini nam obljubila to svojo prisotnost, besedo je držala, tako da smo veseli, da bo naša gostja, hkrati pa, da bo tudi ona imela priložnost in možnost začutiti to našo pregovorno belokranjsko gostoljubje, okušati našo metliško črnino, našo belokranjsko pogačo, belokranjskega jagenčka. In to so tisti aduti, s katerim premagamo še tak zadrtega sovražnika ali pa nekoga, ki dvomi v nas. Ne? In če vse to na nek način pospremljeno z nasmehom in z dobro voljo, po kateri smo belokranjci, belokranjke znani, potem ni nobenega dvoma, da tudi vinska vigret z obilico kulturnega programa folklornih elementov, degustacij, ne bi dosegla svojega namena.
0: Petek začenjamo županje. Vem, da ne morete nam vsega povedati, kar se bo dogajalo. Vsaj tiste glavne stvari, kdaj, kje, kako.
1: Uradna otvoritev je ob 7. uri na glavnem odru. Se pravi, ostajamo zvesti tradiciji vinske vigredi. To je Octet Vitis, vokalna skupina Lan, potem tukaj seveda podelitev vseh šampionskih nazivov za nagrajena vina, letošnjega belokranjca PTP, najboljšega so pridelali v sosednji občini Semič, in sicer vinar Anton Konda iz Sadinje vasi se bo letos okitil s tem prestižnim nazivom, metliško črnino v hiši vina Pečarič iz Čuril, iz sosednje Republike Hrvaške prihaja šampion suhih vin tekočega letnika Sauvignon, ki je hkrati tudi šampion tujih vin, in sicer je tukaj Kristijan Kadak iz Vrhovca pri Vivodini oziroma občina Ozalj, ker tudi naša pobratna občina. Najvišje ocenjeno vino in pa recimo šampion posebnih in predikatnih vin, pa je suhi jagodni zbor Sauvignon letnika 2001 iz vinske kleti Prus. Kot veste, večkratni vinar leta v Sloveniji, tako da vsi te zdaj našteti bodo pač te šampionske nazive prijeli v petek v okviru uradne otvoritve. Prav tako se bomo ta večer zahvalili za vso delo, predanost.

0: promocijo metliške črnine Lani Rajaković, aktualni trenutno kraljici metliške črnine, dekleto, ki je del slovesa belokranjskih vinogradnikov, belokranjskih vin, poneslo v preteklem letu širom po Sloveniji. In pa hkrati bomo kronali tudi novo kraljico metliške črnine, to je študentka Julija Kočevar, ki bo okronana na samem glavnem odru v okviru uradne otvoritve. Predstavili bomo tudi kraljičino vino, hkrati bodo z nami prisotni tudi delegacije oziroma naši pobratimi iz naših pobratenih občin, iz Ozlja, Ronk, italijanskih Ronk in pa Vagne v Avstriji. Potem, dajmo reči, formalnem zaključku nas pa čaka modna revija. Kot veste, je bila metlika v preteklosti znana po svoji tekstilni industriji in imamo še kar nekaj podjetij, ki nadaljujejo z to vrstno gospodarsko dejavnostjo, tako da bodo se s svojimi izdelki predstavili lokalna podjetja, samostojni podjetniki v okviru ene take plesne modne revije. Na to pa sledi tisto sproščeno druženje v obliki koncerta Polkaholikov, ko govorimo o petku, zabava traja tam do druge ure, pospremljena z najrazličnejšimi degustacijami vin v šotoru na mestnem trgu. Na samem tem zabavnem prizorišču je pa ponudba vinarjev, kot so Škof, Pečarič, Dolc, Kmetijske zadruge Metlika. Najmlajši bodo vse tri dni lahko uživali tudi v Luna Parku, v igralih. Svojo prisotnost vinsko vigret obogatijo tudi predstavniki domače obrti, podjetništva, spravim raznolik, kulturno, športno obarvan program skozi vse tri dni za vse generacije. Poskrbljeno je tudi za prevoze v primeru, da kdo ne more. V nedeljo pa sledi tudi ob 10. uri v cerkvi svetega Nikolaja neka priprošnja za dobro letino, da bi nas, da bi imeli blagoslov pri delu in pa da bi bili obvarovani vseh teh vse bolj pogostih vremenskih neugodnih razmer v obliki toče ali pa kakšnih viharjev, tako da se bomo pri sveti maši tudi priporočili v ta namen.
1: Gospa Žbanja, pripravljeni ste kot vsako leto, kako ne bi po tolikih desetletij izkušen, pripravljeni ste vrhunsko. Za parkirišč je zadosti, sicer ne točno pod odrom, ampak metlika ni tako velika. Včasih sprehod skozi mesto še kako prav pride.
0: Dobro dene, pa se potem mogoče kak kozarec belokrajnca v pametliške črnina dosti bolj prileže in pa tudi človek se okrepčane ob jagenčko, dojko, belokrajnski pogači. Ob dobrotah društva kmečkih žena, ki bojo tudi vse tri dni vinske vigredi z peko belokranjske pogače z delavnico, na nek način širile to svoje znanje in pa omogočile, da se tudi obiskovalci preizkusijo v peki naše zaščitene jedi.
1: In vsa ta najboljša nagrajena vina bomo lahko tudi poizkusili.
0: Tako. Prav vsa vina bodo, ki so bila del ocenjevanja, bojo del programa, bo možno poskusiti na stojnici Društva vinogradnikov Metlika. In to je resnično priložnost, da pivca izobrazimo v smislu, da prepozna, da presodi, kaj je tista prava kvaliteta, da ga izobrazimo tudi v smislu kulturnega uživanja vina in pa hkrati, da mu privzgojimo ali pa pokažemo tisto spoštovanje do vinogradnika, ki je pridelal to žlahtno kapljico in tudi do narave, ki je omogočila, ne,
1: tako je.
0: Povrstno.
1: Konec koncev bi lahko tisto, kar je na trti, kolikor je, zbrali, vrgli vsod in kar bi preteklo, ampak to ni naše.
0: Ne.
1: Tisto, kar gre zapusti v kozarčko ali pa v steklenici, hram belokrajinskega vinarja, je še kako vrhunska kapljica. Evo, kot na primer metliška črnina.

0: dekličko črnino boste lahko poizkusili, pa ne samo eno veletno, več vrst in več letnikov, na vinski vigri, na katero nas bo naša današnja gostja, županja občine Metlika, gospa Martina Leganje-Žekovič, povabila še ob koncu najnega pogovora. Ampak, gospa županja, veliko ste nam našteli, daj vas dajle še za popotnico, ko bomo spremljali razvoj in dogajanje v občini Metlika. Kaj je v bližnji in malo daljši prihodnosti, kakšne so realna pričakovanja, kakšne so želje, kakšne so pa tiste pobožne želje, mogoče pa?
1: Mislite na pobožne želje, če bi kdo od naših občanov zadel na loto, pa bi potem tudi znaten del sredstev prišel v občinski proračun, da bi si lahko privoščili tudi kakšen nadstandard, ne, ja, ne samo teh osnovnih pogojev. Seveda, ta uravnotežen razvoj naše občine je predvsem prioriteta. Po vseh naseljih, tako v mislih na komunalno infrastrukturo, cestno infrastrukturo, bodi si obnove, bodi si novogradnje. Tudi imamo še dve vasi, ki sta brez vodovoda. V letošnjem letu pač na območju Brčic, Grabrovca nameravamo, v prihodnje bomo temu tudi stremeli, da pač pokrijemo celotno področje občine z vodovodom. Pač vlaganja v komunalno cestno infrastrukturo, potem so tudi si prizadevamo za to, da bi čim prej sprejeli občinski prostorski načrt, ki bi omogočil dodatna zemljišča za novogradnje, in odgovoril na številne pobude naših občank in občanov. Naša želja je tudi z vidika prometne varnosti, da bi tudi državne ceste na območju naše občine dobile prepotrebne asfaltne prevleke na tistih delih, kjer so resnično že poškodovane. Seveda, zdaj po nekih zadnjih zagotovilih in pogovorih z hrvaško stranjo naj bi se tudi ta naš most čez potok Kamenica, Rakovec, Obreš-Vivodinski, tudi bližal končni realizaciji. In pa, ko govorimo o teh naših večjih načrtih, smo veseli, da so naša prizadevanja po obnovi Konzuma, mestnega trga, obrodila sadove in da o tem zdaj danes ne samo govorimo, ampak da dejansko udejanjamo in da je po domače rečeno to v rokah, samo kaj še nismo začeli delati in to v prihodnjem letu resnično bo viden napredek. Govorimo tudi o športni infrastrukturi v obliki našega športnega parka pri osnovni šoli Metlika, ki pred samo izvedbo zahteva tudi izgradnjo suhega zadrževalnika, ureditve Trdinove ceste. Tukaj smo ravno kar v fazi čakamo odgovor na en razpis, z katerega se tudi obetamo sofinanciranje. Vse so to tisti izzivi, ki na nas čakajo v prihodnje in ki tudi naslavljajo vse potrebe naših občank in občanov. Seveda, to je odvisno od uspešnosti sofinanciranja iz različnih virov, hkrati pa tudi od neke naše lastne iznajdljivosti. In tu bomo tudi v prihodnje resnično se potrudili, da ne bojo ljudje razočarani, ampak da bodo zadovoljni v kakšnem okolju, v kakšni občini živijo, se njihovi otroci šolajo, rastejo, razvijajo, da je to eno varno, vključujoče se okolje, ne glede na to, koliko si star, odkot prihajaš, kakšen je tvoj socialni status, ampak da dobijo un občutek, da smo vsi naklonjeni in da en pazi in gleda, da je tudi drugemu v njegovi bližini lepo.
0: Kako lepo ste le povedali. Dajmo se naučiti, da bomo delali tisto, kar bi želeli, da drugi delajo nam.
1: To je preprosta resnica.
0: Pa ne moremo zgrešiti. Ja. No, ker je naša oddaja proti koncu, bomo tako rekla, ne? Če kdo ne verjame, kako lepo je v Metliki in kaj vse se dogaja. Ima še 10 dni časa in potem se lahko odpravi na Vinsko Vigred 15. od 15. do 17. maja. Lahko kdo ostane 3 dni, bo imel kje prespat?
1: Prav gotovo bo imel kje prespat. Če pa slučajno ne bo vedel, kje lahko za rokav pocuka tudi županjo. Županja ima doma tudi vinograd, ima zidanco in glede na to, da narava pospešeno brsti, da je dela v obliki teh zelenih del in prvega obiranja ogromno, bo lahko to odslužil po domače povedano, ne, to prenočišče, tudi z delom pa županinem vinogradu, da se pohecam. Ampak prav gotovo smo dobro pripravljeni na obisk tako enodnevnih kot večdnevnih gostov. Naši ponudniki turistične ponudbe, turističnih nastanitev bodo veseli prav gotovo vsakega. Vsak bo našel nekaj zase. V okviru prireditve bo resnično lahko doumel, kako globoko je Vinska Vigred zasidrana v srcih prebivalcev metliške občine, kako globoko spoštovanje do zemlje, tradicije lokalnih kulturnikov, športnikov, vinarjev je v naših vrstah. In tako ti je rekel že večkrat omenjeni Toni Gašperič, najbolje je priti in videti, občutiti in se z veseljem vračati vsako leto znova in znova, pa ne samo skozi na Vinsko Vigred, ampak tudi do reke Kolpe, do številnih naših naravnih biserov, ki jih me naša občina premore, tudi čisto običajen dan.
0: To, ravno tu, kako so rekla, Bela krajina je res kot nekakšna zibelka, toliko ima za ponuditi ljudem od najmlajših rosnih let do pozne starosti, tako da...
1: Hrati pa tako sramežljivo skriva, ne, te svoje blagodati, ne?
0: Da nočemo niti lukne zvrtati čez Gorjance, da ne bi prišlo preveč ljudi. Šalo na stran. Gospa Županja, evo, imam zaključne besede poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
1: Pa glede na to, da je najin pogovor danes potekal v enem takem optimističnem, skoraj da hudomušnem tonu, gospod Darko, si bom jaz sposodila, ker besede Luigija, ki je pred leti vabil na Vinsko Vigred z besedami, ljudi, ne bojte se, Vinska Vigred bo, normalno bo, Vinska Vigred bo, pridite.
0: Bomo prišli. Županja, najlepša hvala. V imenu vseh poslušalcev Radija Sraka, čestitka vsem prebivalcem Metlike, ki držite skupaj in vlečete vozu v isto smer, ne pa vsak v svojo. Čestitke tudi vam in predvsem vaši ekipi. Županja sama brez dobre ekipe bi lahko storila bohve malo, kaj ne da.
1: Res je, tako kot v življenju, v družini, posod je en človek ni nič. Pomembna je podpora, pomembno je razumevanje, pomembno je medsebojno spoštovanje in zato iskrena zahvala vsem našim občankam in občanom, zaposlenim na občini Metlika, na zavodu Metlika, na vseh javnih zavodih in pa vsem tistim ljudem, ki želijo, mislijo in delajo dobro.
0: Se bomo pridružili vam. Za danes najlepša hvala. Tako, tudi privatnem življenju veliko sreče, uspeha in ste dali vino na ocenjevanje.
1: Res je, leto smo dali, dva vzorca. Sem prepričala moža, da se je opogumil in moram reči, da smo več kot zadovoljni z oceno. V oceno smo dali Modro Frankinjo, srebrna medalja.
0: Čestitke.
1: V oceno smo dali tudi rumeni muškat tekočega letnika in lahko se pohvalim, da je bil najvišji ocenjen rumeni muškat.
0: Moje najljubše vino.
1: Za prihodnič, Darko.
0: Se vidimo, gospa Ljuba. Najlepša hvala. Srečno in prepričan sem kmalu spet na svidenje v studiju Radija Sraka. Srečno.
1: Vse dobro tudi vam in sem poslušalka in poslušalcem.

0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan in dobrodošli v tele sončni soboti 9. maja, ki je posebna za marsikaterega pohodnika, ki se je danes odpravil na pot po slakovi poti. Več o tem bo povedal podpredsednik upravnega odbora Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, gospod Jože Bašelj, ki ga trenutno pozdravljam na telefonski liniji. Gospod Bašelj, sem vas zmotila na vaši poti.
1: Lepo pozdravljeni tudi vaši poslušalci. Ja, javljam se z Trške gore, kjer je že množica pohodnikov, to je pohodnikov ljubiteljev Lojzeta Slaka in narodno-zabavne glasbe iz cele Slovenije. In še prihajajo.
0: Kaj je zne...
1: čudovito, ja? Zdiš je čudovito, tako da mislim, da bodo vsi pohodniki zadovoljni z današnjim dnem, poskrbeli smo za njihovo dobro počutje, za njihovo varnost, za prehrano, za pijačo, tako in tako. Ob 11. uri se začne tukaj na Trški gori kulturni program, ki je namenjen predvsem spominu na tega našega legendarnega glasbenika Lojzeta Slaka. Prisostvovali bodo tudi, tako kot vsako leto, gospa Ivanka Slak, brat in sestre Lojzeta Slaka. Prišel bo tudi član pevcev iz Praprotna, Andrej Bergant in ostali.
0: Gospod Jože...
1: Nastopov ansambel, ja? Glas, ki nekako živa spomin na Lojzetovo glasbo.
0: Gospod Jože, mogoče mečken slabša telefonska zveza, upam, da naše poslušalke in poslušalce to nikakor ne moti, sicer pa je tale Slakova pot že tradicionalna. Koliko let se že pohodniki podajajo na to 7,5-kilometrsko pot?
1: Ja, tako je. Tale pot je tradicionalna in je letošnja že 13. po vrsti. Tako da vmes smo prekinili samo eno leto zaradi korone. Prvi pohod je bil leta 2012 in je bil že v osnovi zasnovan kot ena od sestavnih delov prireditev v okviru tedna cvička. Kajti Lojze Slak je bil tudi vinogradnik in je promoviral po celem svetu ne samo njegovo glasbo, slovensko glasbo, narodno Slovenijo in Dolenjsko, ampak tudi cviček. In zato ga je Zveza društev vinogradnikov Dolenjske tudi okronala oziroma razglasila za ambasadorja cvička leta 2007.
0: Gospod Bašelj, veselo in pestro bo tudi popoldne, ko bodo pohodniki prispeli na cilj, namreč na kmetijski šoli Grm se bo odvijal tudi festival harmonikarskih skupin Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine.
1: Tako je, to je dodatna popestritev ob kosilu in po kosilu, tako kot praktično vse leto do sedaj, obogatitev našega programa, ki jo pohodniki kot ljubitelji narodno-zabavne glasbe želijo.
0: Ja, koliko pohodnikov ste našteli danes, niste še povedali?
1: Čisto točno zadnje številke še nimamo, ker je pač še v teku na štartu so prijave, ampak številka se vrti okrog 2000 pohodnikov.
0: Je to veliko napram prejšnjih let?
1: To je, bom rekel, za naše zmogljivosti dovolj.
0: Aha.
1: Veliko.
0: Ja, kaj ste slišali od pohodnikov? So zadovoljni štartali na pot?
1: Moram reči, da so pohodniki izredno organizirani. Nekateri imajo celo svoje majice, pohoda po slakovi poti. Prihajajo z avtobusom iz vseh koncev Slovenije. Največ je Štajercev, kar je zelo zanimivo. Kratka, to je, tukaj je cela Slovenija. resnično cela Slovenija.
0: Krasno je to slišati in krasno videti reko pohodnikov, ki se vzpenja proti Trški gori na Slakovi pohodni poti, 13. za povrstjo, 13 pravijo, da je nesrečna številka. Sreča je že to, da je vreme zdržalo oziroma, da je vreme lepo, sončna sobota je in bo ostala. Gospod Bašel, vam pa želim še veliko prijetnih trenutkov skupaj s pohodniki in Slako v glasbo.
1: Hvala lepa in tudi vam želim lep dan naprej.
0: Hvala lepa za tole javljanje iz Trške gore. Najlepša hvala tudi vam, poslušalke, poslušalci, vsem tistim, ki ste se oziroma se še morda nameravate udeležiti pohoda in takole ujeti pohodnike, ki je na poti na Trško goro. Srečno!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 11 je novice. Občina Sevnica je objavila razpis za oddajo pobud v sklopu participativnega proračuna za leto 2027. Skupna kvota za izvedbo razpisa tudi v letošnjem letu znaša 144 tisoč evrov, pri čemer je za posamezno območje namenjenih največ 24 tisoč evrov. Vrednost posamezne predlagane pobude mora biti najmanj 3 tisoč evrov oziroma največ 8 tisoč evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Pobude se bodo zbirale od 5. maja do vključno 5. junija. Obrazci so na voljo na občinski spletni strani. Vkolikor za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma le te ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, se razdeljevalni del kvote ne bo razdelil na druga območja. Občanke in občane vabijo, da tudi letos oddajo svoje pobude in sodelujejo pri sooblikovanju in soodločanju o razvoju lokalnega okolja. Občina Ivančna Gorica bo v času glavnih šolskih počitnic začela širitvijo in obnovo podružnične šole Višnja Gora. V ta namen bodo na slavnostni podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta širitev in rekonstrukcija podružnične šole Višnja Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, pripravili podpis pogodbe, ki bo v torek 12. maja ob 10. v prostorih podružnične šole Višnja Gora. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Najdražje stanovanje je bilo prodano v soseski Beograd na vodi. Najvišja cena kvadratnega metra pa je v beograjski občini Savski Venac znašala 15 298 evrov. V tej občini stoji tudi najdražja hiša, ki so jo prodali za 3,8 milijona evrov. Povprečna cena stanovanja v Srbiji je lani znašala 89 977 evrov, povprečna cena hiše pa 38 530 evrov. Najvišjo ceno za kvadratni meter poslovnega prostora so medtem dosegli v beograjski občini Stari grad, in sicer 8 974 evrov. Najdražji poslovni prostor pa je bil prodan za 2,8 milijona evrov. Kupec je za najdražje kmetijsko zemljišče v Srbiji na območju vojvodinske občine Šid odštel 5,9 milijona evrov, je še pokazalo letno poročilo. Šport po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zavrnili stroji. Vendar ne na letalnici bratov Gorišek, tu kmalu čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko. Delavci menjajo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela Blaga, so sporočili iz nordijskega centra. Delavci so morali zaradi obnove odstraniti tudi plastično podlago, ki jo bodo po zaključku del ponovno namestili. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter na Primorskem burja. Preverimo še nekaj zadnjih podatkov. Temperature so znane za Celje, kjer je 18 stopinj, v Črnomlju 19, v Kočevju 16, na Kredarici pretežno jasno 3 stopinje.
Na listi Jasno 16, v Ljubljani Jasno 18, v Novem mestu prav tako 18 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Avstriji. Promet poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu. Vozite previdno, nastaja zastoj. Prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru. Tam je promet prav tako oviran. Zastoji nastajajo tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod proti Ljubljani ter na cesti med Vode Ljubljana. Dobrih 5 minut čez 11, slišali ste novice na radiu Sraka.

Ne rad se spomnujem na leta, ko ženo si mlad fan želi. Takrat ga zmešala je ena meta, vrtela ga je leto dni. Vsakič, ko jo je zasnubil, ji je moral nekaj dat. Pol pa jo je tis

je pšenica obrodila, dan koli še tako. A še svinja je skotila in je mislu zdaj mi dobro bo. A je toča prihrumela, niti klasek ni ostal, v hlev

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
3: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte! V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo danes ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo danes ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.
3: Bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari ata, pradedek, tast, brat, stric in dobri sosed, Franc Dolenšek iz Jeprije K3 pri Tržišču. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 11. maja ob 15. uri in 45 minut izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slanči vrh. Žara pokojnega očeta bo v ponedeljek na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici na Tevčah. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v namen Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari ata, pradedek, tast, brat, stric in dobri sosed, Franc Dolenšek iz Jeprije K3 pri Tržišču. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 11. maja ob 15. uri in 45 minut izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slanči vrh. Žara pokojnega očeta bo v ponedeljek na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici na Tevčah. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v namen Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan. Žalujoči vsi njegovi.

Svojci z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu v starosti zavedno zapustil dragi Stanislav Pekol, po domače Rižnarjev Stane iz Zagorice pri Dobrniču 7. Od njega se bodo poslovili jutri, v nedeljo, 10. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal danes od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Svojci z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu v starosti zavedno zapustil dragi Stanislav Pekol, po domače Rižnarjev Stane iz Zagorice pri Dobrniču 7. Od njega se bodo poslovili jutri, v nedeljo 10. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal danes od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen, žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj!

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišča pri Postojni. Po tistem, ko je vlada v četrtek v zvezi s stanjem na avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah, je ministrica Bratuškova izvedla sestanek z vsemi ključnimi deležniki, so sporočili iz ministrstva. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem po navedbah ministrstva v četrtek začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni. Sledile bodo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili tudi inšpekcijske preglede na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest, so sporočili. Sicer pa se je na 15-kilometrskem odseku avtoceste mimo Postojne v zadnjih dveh mesecih zgodilo 47 nesreč, samo med zadnjimi prazniki 11. Do hude prometne nesreče pred delovno zaporo na avtocesti je prišlo julija lani pri tepanju, ko je voznik kombiniranega vozila trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je stalo pred zaporo. Od 7 oseb v kombiju jih je 5 umrlo, 2 pa sta bili poškodovani. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil 3-dnevno premirje med stranima, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade. Da bi zagotovila varnost, je Rusija danes že pred dnevi naznanila prekinitev ognja, na kar je Ukrajina odgovorila z razglasitvijo premirja že od srede. Po medsebojnih opozorilih in zaostrovanju sta strani kljub temu nadaljevali z obstreljevanjem. Ameriški predsednik Trump je nato včeraj naznanil, da bo med državama danes obveljala 3-dnevna prekinitev ognja. Ta naj bi trajala do ponedeljka in naj bi, kot je zatrdil Trump, vključevala izmenjavo po 1000 ujetnikov. Tako prekinitev ognja kot izmenjavo ujetnikov so potrdili tudi v Kijevu in Moskvi. Zelenski je obenem vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča, parade. Pred bremenom šport. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP grupa Mercatorja se bodo danes ob 18. mirile v finalu pokalnega tekmovanja. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru mirila Koper in Mlinotest. Ljubljana je v včerajšnjem polfinalu gnala Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so kar z 52-17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023-24 in Olimpiji v sezonah 91-92 in 97-98. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte.
Jutri zjutraj bo še precej jasno, tu in tam bo lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, čez dan pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Vremenska slika. Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev. Nad Alpe in naše kraje se je severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka dokaj suh in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sončno in nekoliko topleje, popoldne bodo v Alpah in v sosednjih pokrajinah Avstrije nastajale plohe in nevihte. V noči na nedeljo bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost. Jutri bo v krajih zahodno od nas že večinoma oblačno. Drugod bo sprva še nekaj jasnine, a se bo od zahoda oblačnost postopno povečala. Predvsem v krajih zahodno od nas bodo popoldne že prve krajevne plohe, zapihal pa bo jugozahodnik. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Saraka, najboljši radio na svetu.
1: Ura je bila 14 na Radio Saraka, čas za novice. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste bo zaradi asfaltiranja do jutri do 19. ure uvedena popolna zapora Zajdlove ceste. Ob koncu tedna bo tako obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča, še vedno pa bo omogočen prehod za pešce in kolesarje. Celovita prenova Zajdlove ceste bo občutno izboljšala prometno varnost in urejenost ene glavnih novomeških vpadnic, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost ter prosijo, da za varno izvedbo obnove spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del, sporočajo z mestne občine Novo mesto. O prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, sporočajo z Evropske komisije. Med številnimi športnimi dogodki ta konec tedna bodo nekateri imeli tudi dodaten praznični pridih, saj bodo na njih zaznamovali Dan Evrope. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, pa tudi tri prvoligaške nogometne tekme, ki bodo na sporedu danes: Bravo, Kalce Radomlje v Ljubljani, Koper Aluminij v Kopru in Derbi Maribor Olimpija v Mariboru. Poudarek dneva Evrope in evropskih simbolov pa bo tudi na kajakaški in kanoistični tekmi v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacno. Nekateri prireditelji športnih dogodkov pa so Dan Evrope že obeležili v tem tednu, med njimi je bilo 31 izvajalcev projekta Zmigaj se do vadbe ter 9 izvajalcev projekta Aktivno inkluzivno. Športni dan Evrope bodo zaznamovali tudi v številnih drugih državah. Med odmevnimi dogodki, ki se bodo pridružili akcijam, bodo tudi kolesarska dirka Giro d'Italia, pa nogometne lige, kot sta španska La Liga in italijanska Serie A. V Nemčiji pa bo stadion Allianz Arena v Münchnu danes večer namesto v tradicionalni rdeči Bayernovi barvi zažarel v modri in rumeni evropski kombinaciji. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodje Tise Petra Madžarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Na ustanovni seji bodo poslanci prisegli, oblikovali poslanske skupine in odbore, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika parlamenta. Tisa za novo predsednico parlamenta predlaga Agnes Forster, ki bo prva ženska na tem položaju po 17 letih. Pričakovati je tudi potrditev 45-letnega Madžarja kot novega predsednika vlade. Saj ima Tisa v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še Orbanova konzervativna populistična stranka Fides z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila 6 sedežev. Potrditev predsednika madžarske vlade bo tokrat na sporedu že na dan ustanovne seje. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Madžar na položaj prisegel danes popoldne. Po njegovi prisegi bo pred parlamentom znova zaplapolala zastava Evropske unije. Izobešanje zastave Evropske unije pred hramom madžarske demokracije je leta 2014 prepovedal njegov odhajajoči predsednik Kovar. Na obrežju Donave bo nato potekalo ljudsko praznovanje spremembe režima, na katerem bo zbrane po napovedih nagovoril novi premier. Šport. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večerni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20.15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Celje ima namreč na lestvici po 32 tekmah 71 točk, Koper je drugi z 61, Bravo pa tretji s 56. Prav tretje mesto kot zadnje prinaša nastop v Evropi, tako Maribor kot Olimpija pa sta za njim kar precej oddaljena. Oba imata sicer tekmo v dobrem v primerjavi z Bravom, ki ga v teoriji še lahko prehitita. Za njimi pa Štajerci zaostajajo za 6, Ljubljančani pa za 7 točk. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.
2: Šaci!

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
2: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyflot. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, ura je bila 15, na radio Srankača za popovdanske novice. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišča pri Postojni. Po tistem, ko je vlada v četrtek v zvezi s stanjem na avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah, je ministrica Bratuškova izvedla sestanek z vsemi ključnimi deležniki, so sporočili iz ministrstva. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem po navedbah ministrstva v četrtek začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni. Sledile bodo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili tudi inšpekcijske preglede na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest, so sporočili. Sicer pa se je na 15-kilometrskem odseku avtoceste mimo Postojne v zadnjih dveh mesecih zgodilo 47 nesreč, samo med zadnjimi prazniki 11. Do hude prometne nesreče pred delovno zaporo na avtocesti je prišlo julija lani pri tepanju, ko je voznik kombiniranega vozila trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je stalo pred zaporo. Od 7 oseb v kombiju jih je 5 umrlo, 2 pa sta bili poškodovani. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil 3-dnevno premirje med stranima, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade. Da bi zagotovila varnost, je Rusija danes že pred dnevi naznanila prekinitev ognja, na kar je Ukrajina odgovorila z razglasitvijo premirja že od srede. Po medsebojnih opozorilih in zaostrovanju sta strani kljub temu nadaljevali z obstreljevanjem. Ameriški predsednik Trump je nato včeraj naznanil, da bo med državama danes obveljala 3-dnevna prekinitev ognja. Ta naj bi trajala do ponedeljka in naj bi, kot je zatrdil Trump, vključevala izmenjavo po 1000 ujetnikov. Tako prekinitev ognja kot izmenjavo ujetnikov so potrdili tudi v Kijevu in Moskvi. Zelenski je obenem vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča, parade. Pred bremenom šport. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP grupa Mercatorja se bodo danes ob 18. mirile v finalu pokalnega tekmovanja. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru mirila Koper in Mlinotest. Ljubljana je v včerajšnjem polfinalu gnala Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so kar z 52-17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023-24 in Olimpiji v sezonah 91-92 in 97-98. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte.
Jutri zjutraj bo še precej jasno, tu in tam bo lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, čez dan pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Vremenska slika. Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev. Nad Alpe in naše kraje se je severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka dokaj suh in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sončno in nekoliko topleje, popoldne bodo v Alpah in v sosednjih pokrajinah Avstrije nastajale plohe in nevihte. V noči na nedeljo bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost. Jutri bo v krajih zahodno od nas že večinoma oblačno. Drugod bo sprva še nekaj jasnine, a se bo od zahoda oblačnost postopno povečala. Predvsem v krajih zahodno od nas bodo popoldne že prve krajevne plohe, zapihal pa bo jugozahodnik. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Možakar pride na zdravniški pregled. Priklopijo ga na najrazličnejše aparature. Na koncu ga doktor povabi v ordinacijo.
3: Gospod Brane, rezultati niso najspodbudnejši.
2: Brane prestrašeno.
4: Kaj pa je narobe?
2: Zdravnik našteje.
3: Izvidi kažejo, da preveč pijete, kadite in se premalo gibljete.
2: Možakar zmedeno.
4: Ampak gospod doktor, ne spijem niti kozarčka.
2: Zdravnik kategorično.
3: Zagotovo pa kadite.
4: Sploh ne!
2: Se zauzame možakar. Zdravnik sklepa.
3: Potem se očitno premalo gibate.
2: Gospod Brane ponižno prizna.
3: Morda pa res. Kaj mi torej priporočate, da se več gibljem pred službo ali po službi?
5: Kaj pa ste po poklicu?
2: Vpraša zdravnik.
5: In Brane odvrne,
3: poštar sem, poštar.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Dobrodošli, cenjeni poslušalci in poslušalke v družbi Radia Sraka v novi oddaji Povejmo po slovensko. Danes bomo pozornost in razlago namenili besedi hantavirus, najdeni v spodnji novici. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, naj bi te dni vplula v pristanišče Granadila na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je pred dnevi sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Toda kaj pravzaprav je hantavirus? Hantavirusi so skupina virusov, ki jih najpogosteje prenašajo glodavci, predvsem miši in podgane. Ljudje se običajno okužijo z vdihavanjem delcev iz izločkov okuženih živali, na primer urina, sline ali iztrebkov. Najpogostejši simptomi na začetku spominjajo na gripo: visoka vročina, glavobol, bolečine v mišicah, utrujenost in slabost. Pri hujših oblikah lahko virus povzroči resne težave s pljuči ali ledvicami. Nekateri sevi imajo tudi precej visoko smrtnost. Posebno skrb v primeru ladje povzroča tako imenovani andski sev hantavirusa. Gre za redko različico, ki se lahko v določenih okoliščinah prenaša tudi med ljudmi. To je precej nenavadno, saj se večina hantavirusov prenaša izključno z glodavcev na človeka. Strokovnjaki poudarjajo, da prenos med ljudmi ni tako enostaven kot pri gripi ali COVID-19, vendar je pri tesnih stikih vseeno mogoč. Prihod ladje na Tenerife je sprožil tudi politične napetosti. Regionalne oblasti na Kanarskih otokih so sprva nasprotovale vplutju ladje, saj jih je skrbelo morebitno tveganje za prebivalce. Španska vlada pa odgovarja, da gre za humanitarno in zdravstveno operacijo pod strogim nadzorom, ter da lokalno prebivalstvo ne bo v neposrednem stiku s potniki. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da širša javnost za zdaj nima razloga za paniko. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za globalno širjenje bolezni trenutno nizko. Kljub temu pa dogodek znova opozarja, kako hitro lahko nalezljive bolezni postanejo mednarodni problem, še posebej v času množičnih potovanj in križarjenj po svetu. In še pomembno priporočilo: čeprav je hantavirus redek, strokovnjaki svetujejo previdnost pri stikih z glodavci in njihovimi izločki, predvsem pri čiščenju zaprtih prostorov, kleti, vikendov ali skladišč, kjer se lahko zadržujejo miši. Hantavirusi se prenašajo predvsem z delci snovi v zraku ali kapljicami, ki vsebujajo izločke glodavcev, pa tudi z onesnaženo hrano, ugrizi in praskami. Na prenos vplivajo okoljski dejavniki, kot so padavine, temperatura in vlažnost. Toliko v vašo vednost o virusih, ki jih povzročajo glodavci, cenjene poslušalke in poslušalci v tokratni oddaji Povejmo po slovensko na valovih novomeškega Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz s statusom lokalnega radia posebnega pomena.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Čestitki naj prisluhne draga slavljenka Marija Kastigar. Draga mami, danes praznuješ čudovitih 60 let. Hvala ti za vso ljubezen, toplino in smeh, ki ga prinašaš v naše življenje. Naj bo tvoj dan poln veselja, objemov in lepih presenečenj, prihodnja leta pa polna zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov. Radi te imamo. Vse najlepše za 60. rojstni dan ti želijo hčerka Erika z družino in vsa zbrana družba.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Danes bomo oddaji o slovenski ljudski glasbi nanizali nekaj šaljivih in malo trpkih ljudskih napevov, zdravičke, pivske pesmi in naraščajoče pesmi, ki so poleg tega še nekakšne igre za sedeče svate, peta navodila, kako se poigrati med seboj. Rad bi videl, kako kmetič poseje ovs, so peli v zidanici Martina Turka na tolstem vrhu pod Gorjanci, njegovi pivski in pevski tovariši.

Naslednji posnetek je zapisan na Štajerskem v Lancovi vasi za Haloškimi brati, kot radi rečejo, prostoru, kjer se iz polja začnejo dvigovati Haloški bregovi. Svenša Kanica in njena skupina žena je takole naštevala svoje može in fante.

V Tevčah pri Laškem se je doma pri Potočnikovih veliko prepevalo, tudi tisto znamenito o Laudonu, ki je zavzel Beograd in ga obranil pred Turki, a ta ne sodi na današnjo pot za veselimi in trpkimi pesmimi, med katerimi je tudi pesem o iznajdljivi Nežki. V petek je puter kuhala, da ga je takoj v soboto prodajala in za sladko vince dajala. Vse bi bilo v mejah šalivosti, ko ne bi Nežka imela svojega moža. Pesem ima refren, trije so jo zapeli triglasno z glasovi naprej, čez in bas. In kot običajno za družinsko petje, zelo ubrano in skladno.

Kravjo polko, ki spominja na Zlato Prago, je leta 1978 na svojo harmoniko vlekel godec Miha Burin, ki je imel za sabo več kot 250 ohceti po okolici Henine pri Jurkloštru na Kozjanskem.

Tu je spet ena šaliba, trpka, ta pa je iz Turnišča v Prekmurju. Ni vince krivo, posredi je ženska spogledljivost, ki gre možu v nos. In spet je bije s trdo palico, kak drenov les, a vsaki ženski hrbet ima 9 koš. To je več desetletij star zapis. Verona Koren, Marija Tuksar in sestri Ana in Julijana Bojanec.

Pa spet na Dolenjsko, v breg potisnjen kraj Hrastno pri Šentrupertu. Železovo rudo so že zdavnaj izkopali, zdaj se Dolenjcu po teh strmih bregovih trda smeje. Vsako leto znova ga izčrpa, a ga potem celo leto razveseljuje, pa tudi žalosti. Veliko napevov o pogubnih pivskih navadah premore naše glasbeno izročilo in zdaj bo na vrsti ena takih, ki pa je v svoji zgradbi kaj nenavadna. Žena podi moža iz gostilne, ta pa je venomer žejen in zapravlja ves denar za pijačo in se sprašuje, ali bo tudi v nebesih suša. V istem teku melodije se prepletata obe vlogi, moška in ženska. Smešno, a tudi trpko.

Ste že slišali tisto poučno pesem o vinu in vodi? Se prepirata, katera od obeh pijač je žlahtnejša. Napil ima pridih umetnega peresa, lastnikov Antona Martina Slomška in Matije Ahaca, zapisanega v pesmarici Koroške in oštarske pesme iz leta 1838. Cela skupina petkašov iz Šmarij pri Jelšah jo je 1994. takole zapela.

0: Budite lepo, avtorica oddaje je Jasna Vidaković, brala sem Renata Pršina Jug.
1: Muskontari so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
2: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Čatež Motel v torek 12. maja predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Orle in Orelska gora v torek 12. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Impolje v torek 12. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 nizkonapetostno omrežje Sirne desno v torek 12. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizkonapetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj v četrtek 14. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Armes nizkonapetostno omrežje Potna Armes Cankarjeva v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko v torek 12. maja predvidoma med 8. 15. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko nizkonapetostno omrežje Gorjane v sredo 13. v četrtek 14. ter v petek 15. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Gostinca v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.15 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Malčansko v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Virštan v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11.10 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Buče, Bučka Gorca in Pecel v sredo 13. maja predvidoma med 8.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Poslušate novomeški Radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije letos opozarjata, da je treba premešati karte moči na polju globalne trgovine s hrano. Globalne prehranske verige so po njihovem za večino potrošnikov in pridelovalcev osnovnih surovin nepregledne. Veliki akterji prehranske industrije so skozi dobavne verige številnimi posrednikami desetletja prikrivali resnične stroške poceni hrane, uničevanje pragozdov in biodiverzitete, onesnaževanje voda, izkoriščanje malih kmetov in migrantov ter otroško delo. Sprememba je po njihovem mogoče doseči s politično in gospodarsko voljo za trajnostne spremembe. Organizacija opozarja tudi na porast uporabe pesticidov. Ta se je na globalni ravni med letoma 1990 in 2017 povečala za okoli 80%. Vsako leto se s pesticidi zastrupi 385 milijonov ljudi, okoli 11 tisoč ljudi, večinoma kmetijskih delavcev, letno zaradi tega celo umre. Tveganja za splošno javnost s pričo smrtonosnega seva hantavirusa, ki se je pojavil na ladji Hundius, je zelo nizko, saj se ta širi le zelo tesnim stikom, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje jutri po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje. Svetovna zdravstvena organizacija je v četrtek sporočila, da je bilo na turistični ladji, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke, doslej prijavljenih 8 domnevnih primerov okužbe s hantavirusom. Potrdili so jih 5, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo. Križarka naj bi se jutri zjutraj zasidrala v pristanišču Granadilla na španskem otoku Tenerife. Potnike in člane posadke naj bi na to s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, odkoder se bodo vrnili v matične države. Viri na španskem notranjem ministrstvu so predtem zatrdili, da se bodo evakuacije začele v ponedeljek. Šport. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. V Wuyangu Janja Garnbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na 6. oziroma 7. mesto. Garnbretova, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko jo osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrha smeri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno in toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in vihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastajala kratkotrajna megla. Zjutraj namerimo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem pa burja. Na Radio Sraka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: falovi Radija Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega Mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste bo zaradi asfaltiranja do jutri do 19. ure uvedena popolna zapora Zajdlove ceste. Ob koncu tedna bo tako obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča, še vedno pa bo omogočen prehod za pešce in kolesarje. Celovita prenova Zajdlove ceste bo občutno izboljšala prometno varnost in urejenost ene glavnih novomeških vpadnic, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost ter prosijo, da za varno izvedbo obnove spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del, sporočajo z mestne občine Novo mesto. O prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, sporočajo z Evropske komisije. Med številnimi športnimi dogodki ta konec tedna bodo nekateri imeli tudi dodaten praznični pridih, saj bodo na njih zaznamovali Dan Evrope. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, pa tudi tri prvoligaške nogometne tekme, ki bodo na sporedu danes: Bravo, Kalce Radomlje v Ljubljani, Koper Aluminij v Kopru in Derbi Maribor Olimpija v Mariboru. Poudarek dneva Evrope in evropskih simbolov pa bo tudi na kajakaški in kanoistični tekmi v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu. Nekateri prireditelji športnih dogodkov pa so Dan Evrope že obeležili v tem tednu, med njimi je bilo 31 izvajalcev projekta Zmigaj se do vadbe ter 9 izvajalcev projekta Aktivno inkluzivno. Športni dan Evrope bodo zaznamovali tudi v številnih drugih državah. Med odmevnimi dogodki, ki se bodo pridružili akcijam, bodo tudi kolesarska dirka Giro d'Italia, pa nogometne lige, kot sta španska La Liga in italijanska Serie A. V Nemčiji pa bo stadion Allianz Arena v Münchnu danes večer namesto v tradicionalni rdeči Bayernovi barvi zažarel v modri in rumeni evropski kombinaciji. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodje Tise Petra Madžarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Na ustanovni seji bodo poslanci prisegli, oblikovali poslanske skupine in odbore, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika parlamenta. Tisa za novo predsednico parlamenta predlaga Agnes Forster, ki bo prva ženska na tem položaju po 17 letih. Pričakovati je tudi potrditev 45-letnega Madžarja kot novega predsednika vlade. Saj ima Tisa v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še Orbanova konzervativna populistična stranka Fides z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila 6 sedežev. Potrditev predsednika madžarske vlade bo tokrat na sporedu že na dan ustanovne seje. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo Madžar na položaj prisegel danes popoldne. Po njegovi prisegi bo pred parlamentom znova zaplapolala zastava Evropske unije. Izobešanje zastave Evropske unije pred hramom madžarske demokracije je leta 2014 prepovedal njegov odhajajoči predsednik Kovar. Na obrežju Donave bo na to potekalo ljudsko praznovanje spremembe režima, na katerem bo zbrane po napovedih nagovoril novi premier. Šport. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V spredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večerni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20.15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Celje ima namreč na lestvici po 32 tekmah 71 točk, Koper je drugi z 61, Bravo pa tretji s 56. Prav tretje mesto kot zadnje prinaša nastop v Evropi, tako Maribor kot Olimpija pa sta za njim kar precej oddaljena. Oba imata sicer tekmo v dobrem v primerjavi z Bravom, ki ga v teoriji še lahko prehitita. Za njimi pa Štajerci zaostajajo za 6, Ljubljančani pa za 7 točk. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sra.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Svojci z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Stanislav Pekol, po domače Rižnarjev Stane iz Zagorice pri Dobrniču 7. Od njega se bodo poslovili jutri v nedeljo 10. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen. Ponavljamo smrtnico. Svojci z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Stanislav Pekol, po domače Rižnarjev Stane iz Zagorice pri Dobrniču 7. Od njega se bodo poslovili jutri, v nedeljo 10. maja, ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen, žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Marjance Kočevar Colarič. Marjanca Colarič Kočevar je začela pesniti že v šolskih letih. Svoja dela je objavljala v Sodobnosti, Dialogih, Kočevskih in Dolenskih razgledih ter Samorastniški besedi. Izdala je samostojno pesniško zbirko z naslovom Ki mimo greš. Prebenimo njeno pesem z naslovom Bela krajina iz zbirke Pesmi Dolenske dežele. Poševno ugaša sonce, kot izzven piščali. Brezova okostja nihajo pod njim. Privit v soparici. Srebrno se leskečejo praprotni valovi, drsališča vešč in prašnatih metuljev. V trepetajoči agoniji dneva se krči kamenje. Bodlikava rumena žetev in bele peče v travi, kot mimikrije cvetov med brezovimi debli plešejo prozorne deklice. Kol pa nam srca poganja. Pesek njene tople struge seda nad jezove. Čas peščeni, ki brez konca teče skozi nas. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše.

0: Otroci, čas je za pravljico. Tokratno pravljico z naslovom Pisalna miza bom prebrala iz knjige Svet je kakor Rika Raja, avtorice Anje Štefan. Nekoč je živela kokoška, ki jo je rado poslušalo skoraj vse, kar je nosilo perje. Kot iz rokava je stresala pesmi in pravljice, predvsem pa drobcene modrosti, ki so kokošim pomagali živeti. Zapiši, zapiši, zapiši, so jo prosile, in kokoški se je zazdelo, da bi jih mogoče res lahko. Kaj ti modrosti priletijo postopoma, ena po ena, potem pa jih bodo imele kar na kupu in vedno pri roki. Ja, kar zapisala jih bo, ampak kako, če nima niti svinčnika in niti papirja? Česar nimaš, pa bi rad, pojdi v pravo stran iskat, si je rekla kokoška, segla v lonec pri hranki in se pognala na trg. Na trgu si je kupila zvezek z zelenomodrimi platnicami in krasen črn svinčnik. Pospravila ju je v torbico in stisnila pod perutničko. Ko je odhajala, pa so se ji oči ustavile še na stari pisalni mizi. Imeti svojo pisalno mizo, če bi jo imela, bi bilo modrosti gotovo še več. Ja, kar kupila jo bo. In jo je res. Naložila si jo je na hrbet in se odpravila proti domu. A s hrastovo mizo na hrbtu se pot presneto vleče. Vidiš, si je rekla kokoška, pa imam novo modrost. Pomni vedno in povsod. Težek tovor, daljša pot. O, ko bi bila doma, takoj bi sedla in jo zapisala. Tako pa je hodila in nosila. Žal ji je bilo, da malo prej ni sedla na sosedov voz. Lahko bi se peljala, zdaj pa se takole muči. Zakaj ji je bilo nerodno? Ah ja, kako že pravijo, kdor ne sprejme pomoči brez potrebe, sam trpi. Tudi to bom zapisala, je mrmrala in hodila dalje. Presneta miza, kot bi z vsakim korakom postajala še težja. Kdor zdrži, se utrdi, se je prebujala kokoška. Tudi to bom zapisala. Hodila je in dobra volja je vidno kopnela. Težka je, težka, morda sem pretiravala, se je oštela. Kaj ti, če si naložiš preveč, hrbet je vse bolj boleč. Tudi to bom zapisala. Hodila je, korak se ji je že pošteno ustavljal. Da ni vse skupaj malo neumno, jo je spreletelo. Konec koncev tudi moja stara kuhinska miza zdrži papir. Naj razmislim, kako naj rešim tole sitnost. A prava sitnost se je šele bližala, kajti za grma je stopila lisica in gotovo ne zato, da bi ji pomagala. Kokoška, mizo neseš, je rekla. Tudi jaz bi imela tako mizo. Lahko ti jo predam. No, dam, se je popravila kokoška in položila mizo na tla. Saj je ne potrebujem tako zares, se je namuznila lisica. Mislim, le za hip jo potrebujem, le toliko, da si malo postrežem na njej. Postrežaš? S čim? S tabo, kokoš. Bevskne lisica in se začne. Kokoška na mizo, lisica za njo, kokoška do krošnje, zveje na vejo, ne, ni beverica, a če gre za res, potem pa zmore, napenja in se prhuta, dokler se ne znajde vrh drevesa. Lisica upije in preti, takrat pa nad kokoško nekaj zakrili, nekaj jo zgrabi, želeti nad gozdom, pogleda, kragulju je ujel, kar je še slabše ali vsaj enako slabo. Presneti kremplji, se strese kokoška. Kako me držijo? Konec je, konec. Ne uidem mu več. Edino, z besedo še lahko preizkusim. In začne. Naj sonce vam zmeraj zlati perutnice, ker ste me rešili nadležne lisice. Nič, kragul kar leti. Naj veter prijazno vam piha pod krila, ki mene so hude lisice rešila. Lisica že, mene pa ne, reče kragul in kokoško spreleti, da je smrt mogoče res čisto blizu. Kaj ostane? Nič, kar pesni. Naj zdravje ohranijo vaše oči, naj v kljunu se vedno najboljše jedi. Recimo, kokoške, reče kragul. Kokoška se strese, a pesni naprej. Naj močni ostanejo kremplji noge, ki letat učijo kokoške uboge. Letat? Pomisli kragul. Da bi te jaz učil letat, mogoče pa res. In jo za šalo izpusti, da bi vedel, kaj bo z njo. Kokoška pada, maha, vrešči in puf, pristane v mogočni robidi. Kregul se spusti za njo, pogleda, po robidi ne bo lezel, zato ukaže. Ven, takoj! Nič, kokoška je tiho, kot mrtva leži sredi trnja. Ven, zakliče Kregul. Ona se ne premakne. Kregul je jezen. Urobilo stopi in ko se opraska, je jezen le še bolj. Salaminska kokoš, si reče. Saj ni vredna, da sem vas poboden. Odleti in jo pusti urobiti. Čakaj, kako sem že rekla, kadar si v krempljih ne bodi potrt, prava beseda premaga še smrt. Kar takoj bom zapisala. In je res. Ne vem, kaj vse se je še znašlo v njenem zvezku, vem pa, da take zgodbe, kot jo je po tistem govorila kokoška, zlepa ne najdeš. Kako že gre? Nekoč je živela kokoška, ki jo je rado poslušala skoraj vse, kar je nosilo perje.
1: Na Radiu Sraka ste pravkar poslušali pravljico. Otroci, lahko noč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 20, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta in takole čas je tudi za sobotni večer, seveda tega 9. maja. Najprej boste slišali pesmi, ki so na lestvici Srakem dolgi rep, torej na lestvici narodno-zabavne glasbe, pa tudi tisto pesem, ki ste največkrat predlagali, je potem postala predlog tega tedna. Potem pa seveda po 21. uri sledi Srakina sobotna veselica, še prej bomo malce pozdravili in čestitali, ampak ne bo še čas za glasbene želje, tako je po 21. uri, kajti v studiju bom gostil saj enega člana ansambla Nemir. To bo sigurno Matej Barbo, torej član ansambla Nemir, mogoče pa še kdo, evo, tako je napisala sodelavka v napovedniku oddaje. Torej, lepo vabljeni k poslušanju, tudi potem po 21. uri, glasbene želje pa nekje po 22. uri, oziroma najkasneje tam o 12. zvečer, vse tja do polnoči, dokler bo torej trajala Srakina sobotna veselica. Z vami pa bom, Silvester Zupančič. No, na hitro pogledamo še vremenska napoved, torej kakšno vreme nas čaka. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krivne plohe nevihte. Proti jutru pa se bo posod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 12, v Alpskih dolinah pa okoli 5 stopinj. Jutri do povdne bo večinoma sončno, čez dan pa bo od zahoda oblačnost naraščala. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo 20 do 25 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo na zahodu in delamo v srednjih krajih večinoma oblačno s krivnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo mest tudi še sončno obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krivnimi padavinami tudi nevihtami. Evo, ravno ko se bodo pričeli ledeni može. Popoldne se bo od severja zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter na primorskem burja. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. No, kako je pa zdaj toplo oziroma hladno, poglejmo še vremenske podatke. Po Sloveniji zabeleženi so bili ob 19. uri, pa seveda temperature. Bile pri Novi Gorici jasno 22 stopinj. Celje 23, Črnomelj 22. Kočevje je rahlo deževalo 17 stopinj, Kredarica delno oblačno 3. Letališča, Cerkljo v Krki, zmerno oblačno 24, Edvarda, Rusija na Maribor, bila je nevihta pri 14 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 22, Portorož jasno tudi 22 stopinj, Lisa pretežno oblačno 16, Ljubljana jasno 23, Murska Sobota, močno je deževalo 14 stopinj, Postojna pretežno jasno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16 in v Novem mestu je pretežno oblačno pri še 22 stopinjah. Pa še pogled na ceste, občasno prihaja do zastoja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Tomačevo iz obeh smeri in na krožišču pri ureditev v Stožicah. Na primorski avtocesti pa je pred priključkom Kozina proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa na Vipavski hitri cesti oviran promet med Vipavo in Ajdovščino obe smeri zaradi srne na cestišču. Skratka, bodite previdni, kamorkoli se odpravljate ali pa vračate domov, torej srečno pot.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako, gremo kar k pesmim, 10 je na lestvici in potem, kot sem že preomenil, boste tudi slišali predlog tega tedna, tisto pesem, ki ste največkrat predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, pa tudi preko dopisnic. Kdo se nahaja na 10. mestu? To je predlog prejšnjega tedna, ansambel Nemir, ki ga bomo tudi danes predstavili v Srakini sobotni veselici in Lep valček, danes je vajen dan. Torej, ansambl Nemir je slovenska narodna zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Njihovi vokali so sklejeni in bogati, kar daje njihovim pesmim posebno toplino, pristnost. Med nastopi pritegne pozornost tudi njihovo sklejeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno in domačno vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Zanimivost pri ansamblu pa je, da veliko pozornosti namenijo tudi odrskem nastopu in stiku s publiko, zaradi česar njihovi nastopi deluje zelo pristno in zabavno. Prav ta kombinacija kakovostne glasbe, večglasnega petja in odrske energije jim je pomagala, da so si ustvarili prepoznavno mesto na slovenski narodno-zabavni sceni. Torej, pesem, ki je na 10. mestu, je njihov nov valček z naslovom Danes je vajin dan. Gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Tako več v ansamblu Nemir, pa torej po 21. uri. Iz 10. na 9. mesto se je s pomočjo vaših glasov pospel ansambl Javor z valčkom Slovenska pesem te budri in na 8. mesto bomo poslušali Polko, a ti me nočeš ter ansambl Kipar.

Poslušate Radio Sraka in takole smo pri lestvici narodno-zabavne glasbe Srake ima dolgi rep. Prišli smo do 7. pravljičnega mesta. Na njem se nahaja Polka, Noro Noro in ansambl Petan. Iz 9. na 6. mesto pa se je pospel ansambl Jureta Zajca z lepim valčkom Po poti ljubezni. No, tudi takole kar za nekaj mest se je pospel ansambl Žibert iz 8. na 5. mesto, ta teden oziroma to soboto s pomočjo vaših glasov, slišali pa bomo njihovo polko Punca iz Ljubljane. No, ta ansambl oziroma ansambl Žibert smo pred kratkim tudi predstavili v Srakini sobotni veselici, gre torej za slovenski narodno-zabavni ansambl, ki deluje že več kot 40 let, prihajajo pa iz okolice Domžal. Njihova pesem pripoveduje zgodbo o mestnem dekletu iz Ljubljane in fantu s podeželja. In še glavno sporočilo skladbe, fantje s podeželja ljubijo počasi, ampak zares. Besedilo je napisal Matej Kocjančič, za glasbo pa je poskrbel Primož Ilovar. Torej, to bomo slišali, tole Punce iz Ljubljane na 5. mestu, zdaj pa 7. mesto, ansambl Petan in Polka, Noro Noro.

Ure 20 in 27 minut, še vedno poslušate Radio Sraka in Lesvico Sraka ima dolgi rep, Lesvico narodno-zabavne glasbe. Takole prišli smo do četrtega mesta, kjer pa ni spremembe. Tudi danes je na njem pesem Pridi objem in skupina Gadi. Na tretjem mestu je skupina Kalipso in njihova polka Reševalka. Ta skupina je seveda znana po spevnih melodijah, zabavnih besedilih in skladbah, kot je tudi ta Reševalka, ki so namenjene predvsem zabavi in plesu. Avtor besedila je Tina Kovač, za glasbo pa je poskrbel Domen Kuralt, vodja te skupine primorske, torej skupine Kalipso. In na drugem mestu, tudi tako kot prejšnji teden oziroma soboto, je belokranjski ansambl Andreja Bajuka in njihov Lep Valček, album Slik.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Pšššt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Možakar pride na zdravniški pregled. Priklopijo ga na najrazličnejše aparature. Na koncu ga doktor povabi v ordinacijo.
4: Gospod Brane, rezultati niso najspodbudnejši.
3: Brane prestrašeno. Kaj pa je narobe? Zdravnik našteje.
4: Izvidi kažejo, da preveč pijete, kadite in se premalo gibljete.
3: Možakar zmedeno.
5: Ampak gospod doktor, ne spijem niti kozarčka.
3: Zdravnik kategorično.
4: Zagotovo pa kadite.
5: Sploh ne!
3: Se zauzame možakar. Zdravnik sklepa.
4: Potem se očitno premalo gibate.
3: Gospod Brane ponižno prizna.
4: Morda pa res. Kaj mi torej priporočate, da se več gibljem pred službo ali po službi?
3: Kaj pa ste po poklicu? Vpraša zdravnik. In Brane odvrne,
4: poštar sem, poštar.

Tole je bil balkanski ansambl Andreja Bajuka z valčkom album Slik na drugem mestu lestvice S rakem na dolgi rep. In kdo se je takole iz tretjega pospel na prvo mesto s pomočjo vaših glasov? To pa je skupina Dupla, ki smo jo tudi pred kratkim predstavili na našem radiju in pesem Preljuba mi soseda. Gre pa sicer za prvo skladbo, ki jo je zasedba predstavila v prenovljeni sestavi, pa jim prisluhnimo.

Takole na prvo mesto smo slišali skupino Dupljak in pesem Priljuba mi soseda, katera pesem pa je postala predlog tega tedna, to je Polka prijateljem in Alpski kvintet. Torej, Alpski kvintet je eden najbolj prepoznavnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Ustanovljen je bil daljnega leta 1966, njegovo glasbo pa zaznamuje alpski melos, večglasno petje in tudi virtuozno igranje harmonike, klarineta ter trobente. Ansambel je v desetletjih delovanja postal zelo priljubljen tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici in tudi drugih evropskih državah. Skupina je znana po številnih uspešnicah, televizijskih nastopih in sodelovanjih z uglednimi glasbeniki narodno-zabavne glasbe ter seveda so organizatorji Alpskega večera, ki je letos potekal že 38-tič, ena najbolj prepoznavnih glasbenih prireditev pri nas. Posebnost Alpskega kvinteta je bila vedno povezava med slovensko ljudsko tradicijo in alpskim zvokom, zaradi česar so pomembno prispevali k prepoznavnosti slovenske glasbe v tujini. Ob 60-letnici delovanja ansambel predstavlja pomemben del slovenske glasbene dediščine in ostaja simbol dolgoživosti ter kakovosti v narodno-zabavni glasbi. Ob obletnici so izdali tudi novo zgoščenko in sicer 11 novih skladb. No, nekaj pesmi ste tudi slišali v prejšnji Slakini sobotni veselici, torej prejšnjo soboto, ko smo tudi predstavili Alpski kvintet. In za predlog tega tedna smo izbrali skladbo Alpskega kvinteta z naslovom Prijateljem.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Lestvica domače glasbe Srake ima dolgi rep objavlja ob sredah Kmečki glas, pa vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in tudi predlog še hitreje oddate na spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila sodelovka Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Takole v naslednjih minutkah bomo tudi čestitali in pozdravljali, potem po 21. uri pa sledi seveda Srakina sobotna veselica in v prvem delu boste poslušali pogovor s članom ansambla Nemir in to bo Matej Barbo, pa mogoče bo prišel še kdo. Bomo videli, sicer pa takole na radarski sliki, očitno kot so vremenari rekli, da bodo nevihte samo nekje tam v gorskem svetu pa na severovzhodu Slovenije, tudi med Ljubljano in Novim mestom se je tako naredil nek nevihtni deževni pas, ki potuje v smeri Trbovljega in Krškega oziroma proti Štajerski, tako da če ste kje na poti, bodite previdni in srečno pot. Tako se zdaj pa čestitka naših poslušalcev.
2: Čestitke naših poslušalcev.
3: Danes v krogu svojih najdražjih, domačih in prijateljev svoj čudovit okrogli jubilej, 40. rojstni dan, praznuje draga Mateja Dremelj Zupanc iz Malega Hudega pri Ivančni Gorici. Draga Mateja, 1000 zvezdic sveti na nebu in 1000 lepih želja je namenjenih tebi. Naj vsaka od njih nežno poboža del tvojega srca, ti pričara nasmeh na obraz ter napolni tvoje dni z ljubeznijo, srečo, zdravjem in toplino. Ob tvojem prazniku ti iskreno voščijo mami, ati, mož Marjan, sestrica Polonca in brat Primož z družinama. Tvoja sončka, Svit in Patrik ti sporočata, da te imata neizmerno rada. Nečaki Tris, Nik, Jakob in Luka pa ti pošiljajo velik koš objemov in poljubčkov. Čestitkam se pridružuje tudi vsa zbrana družba. Draga Mateja, ostani še naprej tako srčna, nasmejana in posebna. Sporočamo ti, da te imamo vsi zelo radi.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Takole, poslušate Srakino sobotno veselico, seveda na valovih Radija Sraka iz Novega mesta in kot sem že prej večkrat napovedal, je sedaj z mano v studiju Nemirovc in to je Matej Barbo. Matej, lepo pozdravljen v našem studiju.
1: Ja, en lep dobro večer tudi tebi in pa seveda vsem poslušalkam ter poslušalcem Radija Sraka.
0: Ja, nisi prvič pri nas, ne?
1: Ne, sem že kar ne parkrat se oglasil, zdaj medva pa ne vem, če sem imela že kdaj intervju,
0: to pa je prvič, da. Takrat pa mogoče, da sem bil samo, takrat sem bil še tehnik.
1: Tako.
0: Ja. Vem pa, da si bil vsaj na eni zabavi, ko smo praznovali rojstni dan,
1: ne? Takrat, ja, če ne, če
0: 1. decembra.
1: Mislim, da je bilo, tako je.
0: Ja, se spomnim, ko ste tukaj na tej strani tako bili stepeli v studiju.
1: Ja, res ensemble. Je, še v živo je bilo tako.
0: Ja, sicer je sodelavka takole v napovedniku daje napisala, da mogoče ne bo sam, pa si le prišel sam, kaj pa ostali počnejo?
1: Ja, jaz sem tist za stike z javnostjo, pa pravim fantem, če ni nujno, no, da ne ostanejo doma z družinom, nekateri bojo šli malo na veselice, drugi se bojo doma stiskali, jaz bom pa seveda na Radiju Sraka malo poklepetala.
0: Tako, ja. Prvo pesem, ki smo slišali, tale men zelo priljubljen valček na Sipinah, koliko je to stara že nekaj let, ne?
1: Mislim, da je tole okoli 2010-2011, nekaj tazga.
0: Ja.
1: In to je bila prva pesem, s katero smo zmagali, na katerem koli v bistvu oddaji ali pa festivalu, to je bilo pesem poletja, takrat je bilo še, ne vem, kako je bilo naslov oddaje, pa so bili neki taki kar bendi, zelo znani, no pa neki Nemirovci smo se prijavili in smo kar zmagali, ne?
0: Ja.
1: Zgleda, da ljudem je bila ta pesem tako zelo všeč, da si dotaknila jih v srcu, ker teh ljubezni pomorskih, tistih kratkih je kar veliko in zelo veliko se je najdlo v njej in pomagli zaradi tega smo dobili takrat to glasov, da smo zmagali. Tako da še enkrat hvala vsem, ki so glasovali takrat za nas.
0: Ja, torej letos, če se namotim, boste obeležili 20 let delovanja.
1: Ja, Nemirovci nismo več tako rosno mladi, kot smo bili pred 20 letem, ki se je ta zgodba začela. Sem vesel, da se je in da se je razvila tako, kot se je, jaz pravim tako, če bi se še enkrat rodil, pa da bi rekel, da moram zbrati, da imam dve možnosti, ali da grem po tej, ki sem bil zdaj, ali pa čist po neki drugi, da bi blokal boljša, bi se po moje še vedno odločil za ansambl Nemir in 20 let teh je bilo nepozabnih, ker tudi s fanti smo ratili zelo dobri prijatelji. Včas je tudi malo slabe volje, ampak jaz pravim tako, ko v vsaki zvezi, kdor se ne krega, se nima red, tako da v vsaki taki stvari, če češ, da deluje, treba tudi kakšno tako ven flikendem, pa malo krega, pa malo unga, pa je pa 5 minut hudo, pa smo spet prijatelji.
0: Ja, se po teh 20 letih niste verjetno preveč umirili, ste še vedno nemirni.
1: Ja, mislim, da smo čedali bolj, ker trend gre nekako v to smer, da moramo imeti čedali več energije.
0: Ja.
1: In če poseb sklepam, jaz imam energije kar dostno, tako da in ostali fanti je isto, nam ne fali in tako bomo to delali naprej, če ne še malo buljno.
0: Ja, Matej, kako ste potem? Ste dolenski ansambel ali so člani tudi iz drugih koncev? Če mogoče tole opišeš, kdo so trenutno člani, ste člani?
1: Trenutno smo naš vodja Gregor Možina, ki je že 20 let šef, Paul Andrej Zupan, ki je tudi že 20 let v ansamblu, oni dva sta ustanovna člana. Pol sem jaz Matej Barbo, Ambroš Hočevar, Matico Hn, pa Aleno Grinc. On je pa naš najmlajši član in tudi najmanj cajta je pri nas, ampak mi se počutimo, kot da smo skup že vsi 20 let.
0: Ja, ste v glavnem potem dolenci?
1: Ja. Zdaj recimo 10 let nazaj smo bili v radiju 15 kilometrov, zdaj smo pa v radiju 30. No, mečkino smo se razporedili po celotni Dolenjski.
0: Ja, torej začetke ansambla Nemir segel leto 2026, tam nekje v Mokronogu se je ustanovil.
1: 2006, ja.
0: A 2006,
1: tako,
0: ja,
1: tako. Ja, to je bilo v Mokronogu, Gregor, Andrej, pa takrat še Tomaž Gracar, pa sestra od Gregorja je bila tudi v ansamblu. Mojca, so nekako se dobili skup, ko pa če bi mi naredili en ansambl in so ga naredili. Pol pa z leti je prišlo domov kadrovskih sprememb, nekako so pogruntali, da punce pa ne bi imeli v ansamblu in so pol šli, pol so bili 4 fantje, no pol so počas prišli do številke 6, tako nas je zdaj, sicer zdaj imamo že 2 sezone tudi dodatnega člana, nekega moremo imeti, ker smo pač že, kot da bi bil zraven in to je Bobnar Amadej Švajger, ne? To je tudi ena taka pridobitev, tak fajn fant, lušen, energičen, tako kot smo vsi. Glede na to, da sem jaz najstarejši, ne?
0: Ja.
1: Smo kar fajnši.
0: Ja. Matej, ti poješ, si hodil kašne, na kašne pevske vaje, mogoče v kašnem zboru, v šoli, v cerkvi, ne vem, ali do staršev prepeval, starih staršev?
1: Jaz zdaj kot ministrant sem včas na koru pev,
0: no.
1: Pol sta brata začela pri novih spominih, sem pol z njimi hodil po festivalih, pa sem malo pev tam v klopih. Ja, pol pa, v bistvu učil se nisem nikjer, ker sem se naučil sam, sem pa kje sem koga malo poprašal, kaj bi bilo fajn narediti, da si ne bi uničil v glasu, pa so mi malo svetval, pa ono pa tretvi, nevo, že 20 let upijemo v mikrofon, pa je kar v redu.
0: Ja, poje tudi Ambrož, pa še igra trobento, potem pa tako. Alen, ne?
1: Tako, pa Andrej. Andrej tudi, aha, je pa glavni tudi. Vokalist, drugi tenor, Ambrož je prvi tenor, jaz sem prvi bas, Alen pa drugi bas.
0: Uh-huh, Gregor še špila harmoniko.
1: Ja, pa se tako. Smeje zraven, pa je.
0: Ja. Naslednja pesem bo polka, tako bomo šli valčki, polke, valčki.
1: Uh-huh.
0: Trikrat da.
1: Ja, to je pa ena taka lušna, poskočna polkica, s katero smo hoteli fantje povedati, da je vedno... Ko rečeš trikrat da, tisto soden da, ki ti mora biti fajn in lušno pa s to osebo celo življenje.
0: Tako.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico in danes govorimo o ansamblu Nemir, kaj ti z mano studio je Matej Barbo iz tega ansambla. Ja, Matej, dobili ste kar nekaj nagrad na raznih festivalih in tudi takole naslednji valček bo na lepih prtičkih, kjer ste leta 2013 na slovenski polki valček, torej dobili nagrado za najboljši valček.
1: Ja, to je ena taka skladbica, pri kateri smo se zelo veliko nasmejali, prej smo jo sploh naučili se pa...
0: Ja, zakaj?
1: Pa posneli. Tine Lesjak, avtor te skladbe, ne, je, ko smo šli k njemu, on imamo to vse posneto na, še na kasetofonu in on pije, ki je nazaj prevrtil. Ansambl Nemir na lepih prtičkih. Pa si pa začelo, ne, in vedno, ko smo šli nazaj. Tako da še vedno, ko se spomnimo na te dogodke, ki so se takrat dogajali, še vedno se nasmejemo iz srca in to so bili tisti lepi trenutki ustvarjanja glasbe, kateri nam bojo stali zavedno v srcu in tudi pol, ko smo nekako zmagali s to pesmijo, je bila neka potrditev, da pa res nekaj dobro delamo, ker od 2010 naprej... je nekako naša pot se kar strmo začela dvigovati, ker smo delali zelo veliko na kvaliteti, vaje smo imeli po dvakrat, trikrat na teden. Res smo veliko svojega časa, namesto da bi žurali, tako kot so vsi ostali vrstniki, smo mi se zaprli v sobo, pri našem Matico tam v Nemški vasi in smo trenirali, pa smo tudi veliko špilali in ko so drugi se veselili, smo mi delali, ampak hvala Bogu, da je tako, no, da se lahko danes o tem tudi pogovarjava.
0: Ja, tako, no, ko smo že pri festivalih, to je bil prvi verjetno, 2009 tistega leta si se tudi ti pridružil, festival Dolenjske Toplice, recimo tretja nagrada občinstva.
1: Ja, to so bile te začetniške, ja. takrat je bilo še zelo zanimivo, ko smo mogli celo žlahto sklicati, ti bote prišli, ja seveda bomo prišli, kaj ne, pa sta pa dva avtobusa ja. Prišla, pa je bilo nekaj, ne.
0: Ja.
1: In tako da pol ta ekipa, ki je za nam hodila, je bila čedali večje, to pa so bili že tri avtobusi za nam po festivalih, ampak to so bili vsi ljudje, katerim ni bilo treba nič reči, ka bi šli z nami, ampak so sami rekli, kdaj pa bo, dobimo karte, kje dobimo karte.
0: Ja. Da... Je taka kakšna zanimiva anekdota, da je za veter iz teh festivalov, tako,
1: ja.
0: Zdaj, iz zakulisja ali pa...
1: Zdaj, v zakulisju je vedno zanimivo, ja. Ker v skonteri igramo, nekateri ne, nekateri ja, pol...
0: Ali da ste bili kaj ful presenečeni ali pa razočarani?
1: Ja, v bistvu, na vsakem festivalu razočarani nismo bili. Mogoče, zato, ker smo mislili pač na kakšnem festivalu, ko smo bili res dobro pripravljeni, pa smo ja mislili, da bomo kaj dobili, pa ni bilo nič, ampak tega je bilo zelo malo, no. Ampak mi pravimo tako, važno je sodelovati, ne zmagati, ampak če pa zmagaš, je pa pol veseli še tog večje.
0: Ja. Igrate na veselicah seveda, pa na porokah, ohcetih, tudi na kakšnih obletnicah, pa ste bili tudi že v tujini?
1: Ja, smo tam, v Avstriji smo že bili, v Železni kapli, mislim, da smo bili trikrat, pa smo bili enkrat v Nemčiji.
0: Kaj pa kaj čez lužo ste, kaj razmišljali, mogoče Amerika, ja, Kanada?
1: Zdaj, sem poklicati nas morajo, pa da se zmenimo. Drugače, mi smo odprti za vse, ne, tako da...
0: Ja. Ste na vseh teh sodobnih družbenih omrežjih.
1: Ja, vse
0: Facebook,
1: posod.
0: Instagram.
1: Edin TikToka še nimamo, ker pa mislim, da bo pa zdaj že caj, da ga počas naredimo, ker tam se zelo veliko dogaja, no, vsaj, kakor mi pravijo, ne. Tako da drugače smo pa na Facebooku, Instagramu, na YouTube imamo tudi svoj kanal, tako da...
0: Imate v bistvu za vse pesmi videospote.
1: Skor za vse, ja, za... 80% naših pesmi imamo tudi video spot, tako da si jih lahko z veseljem ogledate. Tako da, ja.
0: Tako, gremo sedaj poslušati pesem, ki je bila tudi še nedolgo nazaj, kar veliko krat za glasbo na željo, torej ansambl Nemir in Valček na lepih prtičkih.

0: Takole neka nevihta se bliža Novemu mestu, upajmo, da ne bo kaj hujšega, sicer pa poslušate Srakino sobotno veselico na Radio Sraka in predstavljamo ansambl Nemir, njihove lepe pesmi, moj gost pa je Matej Barbo. Matej, takole, glede avtorjev, ne, sodelovali ste z Marjanom Turkom, Faniko Požeg, Vero Šolinc, Francem Šegovcem, Matejem Kocjančičem, Darinko Kovač, Igorjem Pirkovičem, Tinetom Lesjakom, žal že tudi pokojnim kot Fanika, pa verjetno še kakšnim, ne?
1: Ja, pa še mnogi drugi so, tudi naš kitarist Andrej Zupan je nekaj napisal, pa jaz sem nekaj naredil, vsi pomalo. Ja,
0: kje se recimo tebi, kakšna ideja utrne, mogoče na poti kam, ko greš v službo ali pa tako,
1: jo,
0: ali
1: zdaj,
0: po noči, ne vem, ko ne moram zaspati.
1: Zdaj, tako jaz, zdaj nimam, preznam nobene ideje, včas, ko smo bili še tu zaljubljeni na frišno, pa tu pa v net ljubezni, ja, neke so šle, neke so prišle, takrat človek dobi največ idej za nove pesmi, je res ljubezen, je največkrat opevana in najbolj razpeta tema, ampak še vedno se prime, ne? Tako da, ker zaljubljamo se vsak dan, na razen gre ljudje vsak dan, tako da o tem se lahko da še pisati pa govoriti.
0: Imaš pa rajši ti valčke ali polke, oziroma kaj vam je ljubše tako na splošno članom?
1: Ja, če ljudi pogledam, kako kaj sprejemajo naše pesmi, mislim, da bolj jim pašijo naši valčki. To nežno petje, nežne melodije, nežno miganje. Kaj za te polke so tudi v redu, ampak nismo več tako rosno mladi, zdaj, da bi glih 12-letnice plesale pa vpile na naše komade, no se tudi ni naš cilj.
0: Ja.
1: Naš cilj je, da delamo glasbo za, recimo, za otroke pa vse tam do 90-100. Leta.
0: Ja. Torej, kdaj se vas bo dalo kaj v kratkem tako slišati, na kakšni veselici? Že imate kakšne načrte?
1: Ja, Šentvid pri Stični. Smo, mislim, da zadnji vikend v maju. To je naša prva veselica letos. Lahko pogledam na hiter. Ja, to bo prva veselica. 23. maja, Šentvid pri Stični. Bo ena taka lušna velika veselička, tako da vabim, evo, če imam priliko, bi kar vse povabil, no pridite, faj se bomo imeli, nemirno bo.
0: To pa sigurno, tako tukaj se dajle na eno glavo, ko že grmi. Naslednja pesem bo, tako sva rekla, Valčki, Polke, Valčki, bo Polka, se ujeti ne pustim, evo, naslov že veliko pove, ampak vseeno še hočem tvoj komentar.
1: Ja, zdaj, nemirovci smo bili takrat, ki je bil ta komad posnet, kar nekako samski in se res nismo pustili najbolj ujemati dekletom, smo raje jih malo pustili čakati, ampak to je tist čar, ko se moraš truditi za nekoga in ta te more parkat zavrniti, rata še bolj zanimiv, ne? Tako da to je bil naš moto, dajmo se ne pustiti ujeti, pa da vidimo, kaj bo in potem ratala ta lušna skladbica.
0: Gremo poslušati.

0: Poslušate Radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Moj gost pa je Matej iz ansambla Nemir. Ja, tako Matej, pa so prišla tudi do tega valčka, ki smo ga danes sicer že slišali pred 21. uro, kaj ti je že na 10. mesto lestvice Srake na dolgi rep.
1: Ja, no super, to je, fajn, to je fajn slišati že na lestvici. Ja, Nemiruci smo zdaj 1. maja izdali nov valček. Namenjen je

0: je pa tudi neka anekdota se nam zgodila, ja. Ko smo snemali video spot, sta prišla vmes po potki dva Kitajca, zalobljena do ušes in smo celo posneli en kadr z njim, ampak pol ko smo gledali, kaj bi dal v video spot pri montaži, se nismo za to odločili, da bomo dali te dva noter. Drugač stala pa kar fajn, sta kar, ne vem, ali sta kakšne igravce, ki sta zelo dobro odigrala svojo vlogo. Vsi pa lahko pogledajo ta video spot s pesmijo tudi na YouTube našem.
1: Tako, no, jaz sem si ga danes pogledal, pa sem se spraševal, če je šlo to za pravo poroko ali grano, pa sem potem v komentarju pod video spotom zasledil, da je to bila prava poroka in to si poročil Gregor, vaš član.
0: Tako, naš harmonikaš, naš šef Gregor Možina se je poročil lani oktobra in ki je taka tema, smo rekli, pa dejmo, če ima kdo od nas treh, ki smo se poročili, jaz, Ambrož, pa Gregor smo do zdaj poročeni na Miroci, če ima kdo kaj posnetku in pol Gregor je mu res najlepši in smo se kar odločili, da bomo dali pol pa kar Gregorja pa Nino noter.
1: Super. Tako, gremo poslušati, torej ensambel Nemir, danes je vajen dan, sicer pa lahko tudi glasujete na lesici na radiosraka.com v rubriki Lesice za to pesem ali pa katero koli drugo, ki vam je všeč.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Takole, še dve pesmi bomo slišali ansambla Nemir, naslednja bo polka Obljubi mi. Matej, tukaj kakšen komentar?
2: Ja, tukaj bi lahko pa kar na dolgo govoril, ne, ampak bom, bom povedal tistih par stvari, ki so se nam pri tem, pri tej pesmi zgodile.
1: Ja.
2: Mi s fanti smo se pogovarjali, ko smo bili v fazi izdelave nove pesmi, kaj bi snemalo, čem bi komad ne pel, kaj bi ono, tretjo, četrto. Pa sem pa jaz, včas, ko sem bil mlad, veliko sem Wernerja poslušal, ne vem zakaj, ampak pač všeč mi je bila njegova glasba in ta pesem Obljubi mi je bila meni tega tako všeč, da sem rekel fantom, da ko pa če bi Obljubi mi posnel, ne? Jaz sem videl to skladbo že res v narodni čist, ki je tudi tak ritem. In fanti rečejo, ja, pa to ne vemo, ali bo, ali ne bo, ampak smo vsem šli z iskanjem avtorjev, da bi povprašali, če lahko to postavimo priredbo. Kličemo pa pišemo Wernerju, pa njegovi ženi Andrej, ki je napisala besedilo. Za glasbo smo mogli pa celo na Hrvaško klicati, ne, gospoda Lesiča, ki je naredil melodijo, kajti v originalu je to bila skladbica, oziroma je še vedno skladbica za Kunise, Pele pa Helena Blagne.
1: Aha, zanimivo.
2: In to je izdala na CD-ju, ne vem katerega leta, v 80 pa še nekaj, 88, 89, ne vem točno. In to je kar cel CD pač v Hrvaščini je odpele in je bil tudi ta za Kunise vmes in potem tako smo prišli do tega Lesiča, da smo potem še njemu napisali, če lahko postavimo priredbo. On si seveda strinjal in tudi polka smo mu poslali, rekel, bravo fanti, da je v redu izvedba, da lahko to damo tudi na trkven.
1: Ja, no naj še omenim takole, če ima kdo kakšno vprašanje za Mateja, kar se tiče ansambla Nemir, lahko pokliče na naši telefonski številki pa vpraša, torej 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800, torej, če imate kakšno vprašanje za Mateja, kar se tiče ansambla Nemir, glasbene želje pa bodo nekje čez približno pol urice, potem naprej v Srakini sobotni veselici. Sodelovali pa ste tudi recimo z Firbci, ne, pri tisti pesmi Kozovček.
2: Tako je, Kozovček smo posneli s Firbci, pa smo Vsaka punca rada ima z novimi spomini, pa še par teh slakovih skladb smo posneli za določene oddaje skupaj z še par ansambli. Zdaj ne vem točno, kateri seti so bili s katerimi ansambli. Vem, da smo z akordi, s pevom, pa je bila naveza, vse sorte ansambli, tukaj smo se takrat družili, vse se še vedno. Ja, ta sodelovanje so fajn, tako da ne morem reči, da ne bomo še kakšnega naredili, ker je vsako sodelovanje pride prav, je fajn, je nova dogodivščina, nova poznanstva, nove vezi se takrat stkejo in rato je še bolj močne, tako da vse je odprto pri nas Nemircih.
1: Ja, takole, torej se že premenila, da za večino pesmi imate video spote, je tako kakšna zanimivost je z kakšnega snemanja še. Nekaj se že premenila pri tisti pesmi, ne, Valčku, danes je vajen dan, tako če je bilo kakšen tak pripetlaj, oziroma praviš, da včasih so snemanja, si mi prej povedal, predodaja kar naporna.
2: Ja, te snemanja pač vzamejo že pred priprava, da se napiše scenarij, vse, da skup zneseš ves material, ki bi ga rad imel na videospotu, pa maskerka, pa ono, pa tretjo. Potem rabiš to še cel dan snemati različne kadre, po večkrat vsak kader. Je taka kar zanimiva pač zadeva. Dokler tega ne probaš, ne moreš verjeti, kako je to lahko in zabavno in naporno.
1: Pa to se začne potem zgodaj zjutraj, pa se do poznih večernih ur v glavnem.
2: Tako. Pa še traje, da se to zmontira, pa vse sorte, pa popravki, pa je to kar procesno.
1: Tako. Gremo poslušati, torej ansambel Nemir in Obljubi mi.

0: Evo, takole smo z glasbo ansamble Nemir pregnali Nevihto nad Novim mestom, da je šla nekam naprej. Upamo, da ne bo kje kaj hudega. Ja, še vedno poslušate, torej ansambl Nemir in Matej Barbo je v studiju. Matej, takole ob koncu, ne, torej da se vas slišati potem, mogoče še enkrat povabiva.
1: Ja, zdaj
0: ste veselico.
1: Ja, tako 23. maja bomo otvorili sezono naših veselic v Šentvidu pri Stični, tako da tam ste vsi vabljeni. Če boste prišli za hladno pijačo, bo poskrbljeno, za toplo jedačo tudi, za nemirno glasbo in srbeče pete pa bomo poskrbeli člani ansambla Nemir.
0: Tako, in če kogarkoli kaj zanima ansamblu, pa da vas kontaktira, so informacije na vaši spletni strani, ne, www.ansambl-nemir.com, pa Facebook
1: je.
0: Imate, nemir.ansambl, pa seveda Instagram, v glavnem pa tako za kontakt, pa za nastope zadolžen Gregor. Ne,
1: tako, če čete, da vam prišpiljamo, pokličite našega Gregorja, tudi če na odru zgleda malo bolj resen, ko ga te poklicali, je zelo prijetna oseba, moram priznati, tako da ne se ga ustrašiti, pokličite ga, pa se zmenite, ne bo vam pa žal. No.
0: Tako, pa še elektronski naslov ansambl.nemir@gmail.com oziroma gmail.com. Ja, na koncu bomo slišali še tole tudi priljubljeno, ne, tudi meni všeč, Valče Škarjanček, to je prav vaša.
1: Ja, to je prav naša in je pa ena posebnost te pesmice, večkrat je bila zelo lepa, ne, in tudi ljudje so jo dobro sprejeli. Edin strokovna žirija enega festivala ga je pa štirkrat zavrnila, sicer nismo pa nikoli zvedeli zakaj, ampak nima veze, je pa taka neka izkušnja bila, ki nam je povedala, da pač tudi če mislimo, da nekateri ne odobravajo našega dela, moramo stremeti k temu, da smo prepričani v svoje delo in to tudi kvalitetno narediti in seveda dati med ljudi.
0: Tako. Ja, so še kar kaj pozabila, Matej, lahko še kaj za konec, kakšna misel za poslušalke, poslušalce?
1: Ja, jaz tako pravim, da nekaj sva pozabila. Ja. No, moram vsem poslušalcem ter poslušalkam povedati, da bomo 20-letnico našega obstoja ansambla Nemir letos tudi naredili na enem takem lušnem koncertu. Za več informacij, katerih še danes ne smem izdati, bomo pa seveda objavili tako Radio Sraka, kot vse ostale in tudi na naših socialnih omrežjih bomo vse povedali, kdaj, kje in kako. Bo pa.
0: Ja, in naj ostane presenečenje, ne?
1: Tako. Zdaj pa še tista misel, jaz vedno pravim, mejte se radi, ker če boste imeli sebe radi, pa recimo tudi svoje zdravje, bo vse šlo tako, kot mora iti.
0: Točno tako.
1: Pa mejte se radi.
0: Ja, pa še tole, ne, 4 zgoščenke ste že izdali, pa imate še v načrtu za.
1: Ja, po moje letes, ko bo 20-letnica, bomo spet nekaj ušpičili. Zdaj ne vem, če bo tu glih CD, mogoče bo kakšen USB, ali bo, ne vem, tu je še stvar dogovora. S fanti se še dogovarjamo, kako, v kakšni obliki bomo dali te pesmi nove, ki še niso na nobeni zgoščenki, kako jih bomo strnili v eno celoto, ampak nekaj bo sigurno iz tega ratalo.
0: Res je. Matej, hvala za obisko našem studiju, se še seveda kdaj vidimo, pa tudi na kakšnem vašem špilu, na veselici in želim ti srečno po domov.
1: Hvala lepa, tudi tebi.
0: Ja, nasvidenje.
1: Živjo.

0: Takole nam je prepevala Tanja Žagar, ura je 22 in 6 minut in takole še slabi dve urici sta torej ostali do polnoči in v srakini sobotni veselici je končno tudi čas za glasbene želje, vaše glasbene predloge. Naši telefonski številki sta že odprti, nič 7 33 22 100 in pa nič 7 33 22 800. Pišete lahko preko elektronskega naslova na studio@radiosraka.com ali pa seveda, če Facebookate, obišete našo Facebook stran in tam sporočite, napišete, kaj bi radi poslušali. Evo, ko sem vse tole prebral, pa nekdo tudi že čaka na telefonski liniji. Dobro večer.
1: Dobro večer, Silvester, Boštjan par telefona.
0: Kako, Boštjan?
1: Super, vreda, super goste ste imali, je bilo lušo poslušati.
0: No, bravo. Je bilo kaj dežja pri vas?
1: Majčkono mrščalo, drač ne bilo neč.
0: Aha, tukaj pa kar zalilo, je prišlo že mimo.
1: Pravijo, da bo bil podaljek v torek.
0: Ja, potem se začne, kot tudi tisti od torka naprej, tudi pridejo ledeni možje, ne? Pa potem v nazovko bo pol petek, 15.
1: Ja, se je pa trajbna, malo dežja je prav tako se huje.
0: Res je. Tako, ne? Da ne bo suše. Ja. Kaj pa pesmica?
1: Pa dam od Franca Miheliča, ker sem veseljak za svoje najdla. Sam nisem pa prav naslov. Mislim, da je prav tako.
0: Tako, točno tako, kot ste povedali. Evo bo.
1: Pa lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: Tebo studio, Slavko, tako z mene prav, da ga ne pozdravljam. Pa Damjano, pa Anica v Nemčije, pa Frančika, pa samostalno, ki me poznajo. Pa lepo nedeljo, te želim Silvester.
0: Enako, Boštjan, lepo se mejte.
1: Enako je, hvala, adio.
0: Ja, izkoristite še jutrišnjo lepo nedeljo, ko bo bodo še temperature tam do 25, 26 stopin, potem v ponedeljek pa se bo vreme poslabšalo. Torej, slišali bomo, ker sem veseljak in Mihelič, potem pa še Klapo skalo, sonce moje, kajti za to pesem prosi Ivanka iz Ljubljana. Iz Ljubljane, hvala za pesem in lep pozdrav sem poslušalcem Radija Sraka, je napisala. Pa poglejmo še na ceste, ni večjih posebnosti, razen da so številne zapore zaradi del, tako da več informacij o tem podobitev prometni napovedi na portalu promet.si.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico, za glasbeno željo pa lahko pokličete na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbove.
0: Marjan, kako je pri vas? Tam nekaj nevihte šlo proti vam.
1: Ja, ni bilo nič, vedel sem pa verjetno bilo v Mariboru na tekmi, pa šlo malo dveže, prvno se tekmo začelo, ne pa tako prekinjena, je pa konec.
0: Aha.
1: Ja. Ja, tukaj pa res ni bilo nič dveže za enkrat.
0: Ja, za koga ste navijali?
1: Ja, je za vjem do Olimpija. Ja, je pa konec, je prekinjena tekmo bila.
0: Aha. Ja, kaj ćemo, evo, bo pa pesmica za vas, katera?
1: Ja, tako, ja. Sem pa rekel, da bo Valovje Savinje, ne bo, šta, ne znam, nekaj slišal na radio. Pa,
0: Valček leta, iz leta 1984, tole bodo zašpilali Veseli Drenovci.
1: Ja, sev, ja, ja, verjetno, ja.
0: Tako.
1: Ja, to. Ja, pozdrav pa Stanko, ta prejšnji teden sem ga pozabil pozdraviti, tako smo voditi govorila, da sem ga pozabil pozdraviti, dvojnega pa moram pozdraviti Stanko, ta, da bo čez veliko lužo.
0: Ja, vse verjetno se bo gospod oglasil, ne, če bo imel srečo.
1: Ja, upamo, ja.
0: Tako. Lep pozdrav v Zasavje.
1: Ja, hvala lepa za glasbeno željo, pa srečno bo novo mesto.
0: Srečno, nasvidenje. Takole grem naprej po sporočilih. Dober večer, danes se vam znova javljam iz sončne Komende. Dan smo preživeli na pohodu pod krošnjami dreves, kjer sta nas obdajala mir in senca. Danes sem si zaželel pesem od Atomic Harmonic Turbo Polka Mix. Hvala za glasbeno željo in lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem, je napisal naš poslušalec Rok.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole, ura je 22 in 26 minut, če vedno poslušate Novomeški radio Sraken, Srakino sobotno veselico in dobro, urič sem povišče časa, da pokličete za glasbeno željo ali pa pišete preko Facebooka in pošljete sporočilo v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj je Marjana.
0: Marjana, kako preživljate, oziroma ste preživeli to soboto?
1: Ja, zelo lepo, krasen dan, ja, čudovi dan.
0: Res je.
1: Majski, najlepši, ja, kaj ne rečem.
0: Ja, že skoraj pretoplo se tukaj Novo mesto.
1: Ja, ne, meni je lih od 25 naprej mi je lih najboljše.
0: A ja, uf, pre meni pa to že preveč, saj za ta čas,
1: a ja, vam
0: tam od junija naprej, ja, zdaj pa takole en mesec prehiteva, saj.
1: Ja, jaz sem pa majski človek, ja. Tak naslednji, v naslednjem tednu imam rojstni dan in moj, to je moj maj.
0: A, tako, super, ja, lepo praznujte.
1: Ja. Ja,
0: je pa, ja, je pa lepo, hvala. Ker je vse lepo zeleno, ne, ene najlepših mesecev, ja, pa sedaj je še
1: zeleno. Mene to po konci držijo, veste, meni to daje energijo.

0: Pa bo tudi ja, ne da ja. Kaj poškropila.
1: No, v soboto po zofki sem pa jaz z mojim praznovanjem. 16. Ja.
0: Ja, vse najboljše že naprej.
1: Ja, hvala.
0: Tako, sva rekla
1: ja,
0: potem...
1: Ja, pozdravila bi pa Boštjana, ki je tukaj prsrčen, ja. Ga mi je všeč, ne, se ga sploh ne poznam, ampak tako pa srčno govori, ko mi je ribeška govori, so od nekde všeč. pozdravljam ga, ja, prvič, ja, Marjana, ja.
0: Tako, slišali bomo ja, pa skater...
1: Ja, prsrčen mi je, ko tako pa srčno pove, pa ribeško, ko mi je ta govori, so od nekde prsrčno. ja, no, hvala lepa za željo, lepo bote.
0: So rekla reševalec od skaterja, ne?
1: Reševalec moj, skater, ja.
0: Tako, lepo se imejte še naprej, pa jutri
1: ja,
0: lepo nedeljo.
1: Enako, ja, tudi vam.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Dober večer, želim tukaj Dragec Krško in da pozdravim vas v studiju, pa vse, ki me poznajo, pa za glasbo na željo bi odstaneta Vidmarja, mama, pa hvala za pesem. Dragec, lepo se imejte v Krškem, bomo slišali tudi staneta Vidmarja.

0: Takole, v mami prepeva Ostane Vidmar, poglejmo, kaj si bo izbral naslednji poslušalec ali pa poslušalka. Dober večer.
1: Dober večer. Ja sem si izbrala Ostane Rubin, kot te ni.
0: Ja, malce slabše zveze, verjetno imate prenaglas radio, nekaj odmeva. Kdo pa ste, gospa?
1: Ja, jaz pa kričem, drugače sem iz Prekmurja sam.
0: Vaše ime?
1: Dobro, ne, Gizela.
0: Aha, Gizela, velja, bomo slišali ta dolenjski ansambel. Uživajte v poslušanju.
1: Dobro.
0: Srečno, nasvidenje. Ja, takole neke težave, mogoče tudi na telefonski liniji, bom tole preveril. No, preko Facebooka se je glasila Anica, če se ne motim, je tole iz Nemčije. Ja, lep dober večer. Vam želi redna poslušalka Anica iz Koblenca in vas v studiju prav lepo pozdravljen. Odsoj bi vsi pa zaželela pesmico Snežnik. Za rojstni dan, torej ensambl Snežnik, naslov je Za rojstni dan, hvala za glasbo na željo in z Milanom pozdravljava Silva v Trnovec pri Sevnici pa njeno družbo, Elico Roje pri Čatežu pa ostale najne domače, hvala za vaše lepe vdaje in ostanite zdravi, je napisala Anica, vračam pozdrave v Nemčijo, tudi vi se imejte lepo, uživajte, dober sprejem preko interneta, vam želim pa jutri lepo nedeljo.

0: 0737221 nič nič ali pa 0733228 nič nič sta naši telefonski številki, poleg e-maila in Facebook strani, kamor lahko pišete, sporočite, kaj bi radi poslušali. Dober večer.
1: Dobro večer.
0: Ja?
1: Jezi pa od Toneta Rusa, če nimaš kam pride k meni.
0: Aha, samo še vaše, samo še vaše ime, prej so se izven jetra slišala, da ostali sliše, kdo ste?
1: Blaž Kol iz Goričeva si.
0: Tako.
1: Pri Ribnici.
0: Bomo slišali, Blaž.
1: Dolenc, tako.
0: Tako. Hvala. Lepo se imejte, lep večer.
1: Enako, lep večer še naprej.
0: Nasvidenje. Dober večer, Radio Sraka, tukaj Dušan iz Koblenca, pozdravlja pa moje starše, Milico, Anico, Koblenc, Elico, na Roje, pričatežno vse, ki ga poznajo. Rad bi si šel pesem, ansambel Toneta Rusa, pravi dom, ampak mislim, da je tole eno starejše sporočilo. Kaj ti tukaj lepo te napisal, rad bi si šel pesem Lojze Slak Čebelar in lep sobotni večer vam želim, oziroma bomo verjetno eno slišali prej, eno pa mogoče malce kasneje. Lepo se imejte, Dušan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Takole smo slišali pesem željo našega poslušalca Dušana iz Koblenca iz Nemčije. Toneta Rusa pravi dom, Dušan se malce nekaj se je na Facebooku zatipkal, pa še prej smo slišali pa še tisto čebelarja, ne, Lojzeta Slaka. Nekdo pa že kliče. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ja?
1: Jože, si je nekaj tukaj.
0: Jože, evo, vi ste pa Karpabli, se nisva nič prej pomenila, katero boste?
1: Dajte mi od aplauza, sejem žito, a plevel mi raste.
0: Mm-hmm. Je kaj zalila pri vas ali še čakate dežek, da bo?
1: Ne, čisto že čakamo, ga še čakamo, aha. Čisto neč ni bilo še.
0: Saj bo, bom potem prebral čez urico, preden se poslovim, frišno vremensko napoved, ja, pa kaj bodo prinesli ledeni možje od ponedeljka naprej?
1: Ja, ja, bomo videli, ko bo, ja.
0: Res je. Boste koga pozdravili?
1: Vas bi pozdravil v studiju, pa vse, ki me poznajo.
0: V redu.
1: Želim lepo nedeljo vam in vsem ostalim.
0: Tako, bo še lepa, bo za izkoristiti lep dan, ne?
1: Ja,
0: skoraj poletni.
1: Da bo, ja.
0: Ja, srečno.
1: Hvala lepa, pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole, no, jutri bo nedelja, torej bomo že 10. maja in spet bo na sporedu bilo zanimivih oddaj, poleg seveda dobre glasbe, tudi po vašem izboru že zjutraj. Takole po prvih novicah po 6. uri, no v 9. uri, torej že ko bo dopoldne, pa bo čas za nedeljsko šolo kuhanja. Eno od prehranskih priporočil je, da naj bi vsak dan zaužili do pol kilograma različnega sadja, katere so jedi, ki nam zavedno ostanejo v spominu in to predvsem zaradi vonja in tudi okusa. Najstarejši štruklji so pehtranovi iz 16. stoletja, najbolj znani pa skutni, slani štruklji. Več o tem bo povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Jutri na Radiu Sraka ob 9. uri. Tako, kdo nam je še poslal sporočilce, pravkar je priletela nekaj od gospe Ane. Dobre večer, poslušalka Ana iz okolice Ribnice bi rada slišala pesem od ansambla Toneta Rusa, Prsten zvestobe, hvala in lep pozdrav. Tako, nekaj smo že slišali pesmi Toneta Rusa, pa najbolj še ta, zakaj pa ne. Vračam pozdrave tam na ribniški konec.

0: 6 minut čez 23 ura, tako da še nekaj časa je do polnoči, da pokličete za glasbo na željo na 073322100 in pa 073322800. No, takole v elektronski predal pa kar dežuje, sporočila pa na Facebook, dobro večer. Prosila bi vas za pesem od ansambla Ajda, Deklica, ta pesem je zelo všeč. Hvala vam in lep pozdrav vam v studiju, sem poslušalcem Radija Sraka, je napisala Lenka iz Črnomlja. Bomo slišali tole Deklico in ansambla Ajda, vračam pozdrav v Belo krajino, uživajte Lenka, lep pozdrav. In nekdo kliče, dober večer. Ja, očitno nekaj telefoni nagajajo, bodite vztrajni, pokličite ponovno in tudi poslušalec je vztrajen. Poglejmo, če bo sedaj več sreče. Dobar večer.
1: Dobar večer, to, ki bo robiš iz vsega temenga šinterneja.
0: Robi, kako je bilo pre vas? Je bilo kaj dežja zdaj zvečer?
1: Ja, je bilo malo toliko, da je malo prah pobralo.
0: Zalilo pa ni dovolj.
1: Zalilo pa ne, bomo mogli se me zalevati.
0: Ja, jaz sem bil v studiju, sem imel ravno pogovor z Nemirovcem, ne vem, če ste poslušali, pa sem toliko sem slišal, da grmi, pa malce deževalo, ne vem pa koliko je tukaj padlo.
1: Ja, malo je deževalo, slak je tako naštemo, da nas najprej več dež pade.
0: Aha, ja, bo pa drug teden, ne, nadoknadilo, upajmo.
1: Ja, bo pa zakrat več.
0: Tako, kaj boste poslušali?
1: Bi pa kar čudežnih dečkov.
0: Katero pa?
1: To, hlačke doldej.
0: Ja, katero
1: drugo? Tako bo že večer.
0: Ja, pa še jutri bo tudi kar vroče, ne, tam do 26
1: ja,
0: stopin v senci.
1: Pa bo še kar smo majte delpala, ne te hlačke.
0: Tako.
1: Ja.
0: Velja robi, bomo slišali tele naše dolenske čudežne dečke.
1: Ja, ker so res čudežni.
0: Tako, velja.
1: Lep večer še naprej.
0: Enako pa lepo nedeljo jutri, nasvidenje, se slišiva. No, pa bodo najprej torej čudežni dečki in tele hlačke, potem pa še torej Ajda in pesem Deklica za Lenko iz Črnomlja.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: takole, preden se jim klicam, na hitro poglejmo na naše ceste. Ja, na A1 Ljubljana Koper, priključek Črnikal, predor Dekanje v smeri Kopra, okvara vozila, torej na avtocesti in zaprtje vozni pas. Bodite previdni. Sicer pa potekajo številna dela na cesti, recimo na Štajerske avtocesti, med Ramljami in Slovenskimi Konicami je promet oziroma poteka po eni polovici avtoceste obe smeri, zaprte izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja, med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani pa promet poteka po enem prometnem pasu. Skratka, več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetu na portalu promet.si. Dober večer.
1: Ja, lepo večer. Tukaj pa Tone.
0: Tone, kako ste preživeli to soboto?
1: Lepo.
0: Ste kam šli?
1: Ma ne, doma sem, ker imam en kup dela.
0: A ja.
1: Tudi stvar je v tem, da čas tako hitro beži, da ni res.
0: Res je. Boste pa jutri mogoče malce počivali, ko bo nedelja.
1: Ja, jutri bo pa mogoče kakšna veselica v železnkah, mislim, da bo lovska.
0: Aha.
1: Take stvari.
0: Ja.
1: Tak, da ne vem.
0: Evo, ste bili pridni, pa ste si zaslužili en venček in to slakov.
1: Tako je.
0: Kateri?
1: Pozimi pomladi.
0: Tako. Evo, mi pa gremo počasi proti poletju, ne?
1: Tako je.
0: Ja.
1: Najlepša hvala za glasbeno željo.
0: Lepo si imejte, lep konec tedna.
1: Enako.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Takole naprej na sporočilca. Kaj je še kaj tukaj, le na starem elektronskem predalu. Dobar večer, tole treba prevesti, ker piše poslušalka iz Bosne. Vam v studio, kot sodi vsem poslušalcem Radija Sraka. Želela bi slišati pesem od ansambla Nemir, tri želje. Evo, tole pa nismo slišali v današnjem pogovoru in tudi bo sedaj čez nekaj minut. In kot vedno pošiljamo velik poljubček, mami Mariji je napisala Daniela, ki se tudi seveda zahvaljuje za predvajano pesem. Daniela, dobro sprejem vam želim tam v Bosni ali kjerkoli že ste. Preko svetovnega spleta ali pa če nas dobite tudi celo preko dajnika na Gorjancih, tako analogno kot tudi digitalno preko sistema DA+, seže signal vse tja do Bosne, pa tudi po Hrvaški nas nekje dobijo, pa še severno v Avstriji, na Mačarskem in tako naprej. Tile signali švigajo okoli. Ja, bomo slišali, najprej pa Pozimi pomladi in ansambel Lojzeta Slaka.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, še nekaj sekund in pol polnoči bo ura, tako da še police časa, da pokličete za glasbo na željo na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa na koncu na mesto 100 tipkate 800. Dober večer.
1: Dober večer. Tu pa Anica z Butraja.
0: Anica, dolgo se nisva slišala.
1: Pa res, ja. Ampak zelo vam je vsako soboto, samo ni vas bilo.
0: Ja, sem delal prej ene, dve sobote, pa sem moral biti pa tudi jaz ene, dva vikenda prej. Sem šel malce se potepati v tujino, sever Avstrije, pa južna Češka, gradovi in tako naprej, tista srednjeveška mesta, super je bilo.
1: No, lepo, lepo.
0: Kaj ste pa vi kaj počeli na vrtu, na njivi?
1: Ja, kar je kaj zdaj že tako dobro na njivi, baš da ne sem krompir okopala rane, bi rekla, tista pa še malo manjše, ampak lepo, lepo njiva dela in tudi greda, ko pravim jaz. Tako da vreme je tudi vredo, ampak tako hitro to, ko spiha, povrhe te gribice so malo notre pa še skus, tako lepo, frišno bi rekla jaz, no. Tako da se res lepo dela in narava lepo kaže. In veste, da sem danes eno pes črešen ranes nabrala, za jest bi rekla, no.
0: Super.
1: Imamo eno rano, pa eno malo zeno, pa eno še kasno, ampak res nismo imeli zdaj 3 leta, ali kak bi rekla, sadja, letos pa lepo kaže.
0: Ja, se lepo kaže. Se vi ste malce bolj na jugu kot mi, tako da pri vas so prej, recimo.
1: Se pravim, zdaj, edino ena lane, ena hruška, pa ena jabolka je bila, ampak lejte, kak je to razlika, ne istne vrte, pa ne isto delajo, ali kot bi rekla, no. Tako da letos pa kaže res dobro, od hrušk do teh jabolk, črešnja, malo dosti bo teh spadkov, rečem jaz, ampak le, to je ta prva jabolka, ampak druga imamo tudi še 2, lepo kažejo.
0: Ja.
1: Tako da bom po dolgme čase morda i kaj vlagala, ako veste, da jaz rada tudi kom še to podarim, ne, ker samo dosti tega ne smem, ampak tudi kako pes pa tudi prav pride.
0: Tako. Sem hotel še vprašati, če dežja ste imeli dovolj, je dovolj zalilo ali še potrebujete?
1: Ja, tako je lepo namočilo, tista dežka je bil. Zdaj pa malo, danes, ko sem povrhe, tak malo grebice so, ampak je pa lepo, lepo naredilo. In vse tako lepo ven me prišlo, kaj sem sjala od vsega te jaz rečem, te prklarije, rdeče pejse, korenčka, pa čebula, pa vse to, kaj sem sjala, lepo, lepo je vse ven prišlo. Tako da
0: bravo.
1: Je kar prav prišlo, pa tako lepo je padalo, da se nekaj to pa res rodovitno pada, je reč, kot moja mama.
0: Yeah.
1: Kar dobro je, to je prav prišlo, ampak zdaj pa še neki napovedujejo, tudi bo prav prišlo, da malo pride, ne pretirano, ne nam škode dela, kolik bi rekla, na nive ali pa posadje, da res, res dobro došlo je prišlo to vse skup.
0: Ja, Anica, takole mi kaže, jutri bo še lepo vreme, bo 23 do 25 stopin, potem v ponedeljek se bo pa poslabšalo, kajti v torek se začnejo tudi tisti ledeni možje, ne bo nekega mraza, ampak bodo temperature padle za 10 stopin, nekje bo samo 14-15 čez dan.

0: In potem bo dežek ponedeljek, pa torek bo, da sreda bo lepa, recimo oblačno, pa potem spet v petek, ravno ko bo tista mokra postana zofka, bo pa spet dežek. Pa mogoče še v soboto, tako da jaz mislim, da bo pa tam, kjer je še suša, nekje po Sloveniji, mislim, da tam Koroška, pa tam še ni bilo dovolj dežja, da bo zalilo, no.
1: No, kar naj. Mi pa tudi zdaj, ko čakam, imam pripravljeno tudi gredo še za, te, za presaditi, imam dosti tudi sadik sama, od te, te paprike, bi rekla, paradajzov, pa tega, da je malo zaprej, ampak jaz tudi dam po vrste, posejam po nive, tako lepe so me za, za pol pedna, bi rekla, no paradajske, ampak nič, čas pride isto to, kot je rana, zdaj presajam, ne?
0: Ja.
1: Tako da, vsako bo malo, veste kaj, nemam veliko nivo, ker me zdravje ne toliko dopušča, ampak vsega po malo imam, narabim za vsako v trgovino, grem na nivo, ajmer vzamem, ne beram se, vsega to me je zadovoljstvo.
0: No, Anica, ko ste omenili prej češnje, evo tudi jutrišnji kmetijski vdaj, ki bo ob 9 uri in 30 minut, je ob nedeljah na sporedu, bo tema sadjarstvo. Aha. In se bomo sprehodili po sadovnjaku, kajti naša gostja bo Andreja Brance, svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, pa nas bo spomnila na nekatera pomembnejša pravila pri različnih sadnih vrstah v tem času. Evo, pa boste še mogoče kakšno zanimivo informacijo izvedeli, tudi evo na svete glede suše in kako lahko sami zmanjšamo negativne vplive, pomankanje vlage v sadovnjaku. Evo, to bo gospa Andreja jutri povedala več o tem ob 9 uri in 30 minut.
1: Veste kaj, da sem dosta, jaz to poslušam po te srake, jaz se imam skozi srako na te ali v spalnice ali pa te čez dan pa v kuhine. In sem zasledila to že pred leti za paradajz, kak ta, kaj se ne bom zdaj točno povedala, kaj je to dobro in od takrat jaz to kupujem. In res sem zadovoljna, da so tudi taka odaje, ko mrce kaj takega podučnega, ali kako bi rekla. Mi vse tudi ne vemo, dan ja. Se drugač, ko je bolj včas, ne?
0: Ja.
1: In ta naraba svoje dela, ne, je drugač, ko je bolj včas.
0: Tako.
1: In prav pride to in rada poslušam.
0: Ja, ni vse na internetu, tako da lahko tudi kašen od mlajših
1: tako,
0: poslušalcev
1: prisluhne. Tako, nemamo internetu, pa to pa poslušamo radio, pa tudi to nam dosti pomeni, ja. Bi rekel.
0: Anica, no? Da ne bomo predolga, katero pesmico boste?
1: Dajmo od Poet ljubezni od Slavčka.
0: Pa še pozdravi, gredo komu?
1: Pozdrav prvo vam, Silvester, naše Milke pa Edijo pa Rade v Kanado, pa Angelce v Leskovec. Pa lepo nedeljo vsem jutri, Milke pa sporočam, da me niva in greda lepo delata, solata mi do, lepo raste, kot vse drugo. Krompir sem danes okopala. Samo ranega, drugo me še čaka. Polovico sem ukopala.
0: Ja. Anica, lepo se imejte.
1: Enako tudi vi. Hvala lepa.
0: Lahko noč, nasvidenje. Živjo, uživamo v vašem radiju in bi radi slišali Šnopsa ni odmurno. Hvala in lep pozdrav napisal Robi z Rogaške. Robi, upam, da še niste šli spati, da ste še takole ob srakici in bodo tudi murni zašpilali in zapeli.

0: Takole, še ja, 17 minut manjka do polnoči, ko bo konec Rakine sobotne veselice. Takole, še nekaj sporočil je ostalo. Dober večer, tukaj Rada iz Kanade. Zaželela sem si eno lepo ribniško vre, mi smo pa ribenčani. No, tole sem izbrskal, to bo ansambel Janeza Kalška, pa med drugim bo pel tudi Edwin Fliser. Lepe pozdrave pošiljamo Anici na Butaraj. Evo, Anica, ste slišali. In lepe pozdrave tudi vam v studiju, hvala je napisala torej Rada, spovračam pozdrave v Kanado, uživajte, imejte se lepo tudi v poslušanju Srakice, pa seveda dober sprejem, pobilo zdravja, vam pošiljam tam čez lužo. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Marija z Maribora.
0: Marija, katero pesem boste?
1: Od Tine Talečeka. Onogo, ko igraje ženske, no, na stare instrumente.
0: To pa ne vem, katera bo. Ne veste naslova, kako je naslov?
1: Ne.
0: Bomo eno dali potem od Tina Taleseka, mogoče kakšen venček Tina Taleseka.
1: Dobro.
0: Tako.
1: Hvala.
0: Ja, lepo se imejte.
1: Hvala.
0: Srečno, nasvidenje, lep pozdrav Maribor. Takole bomo najprej slišali, torej vre, mi smo pa ribenčanje, potem pa še eno od Tina Talesjaka.
2: Vre, mi smo ribenčanje.

0: Vârsc, vârsc!
1: Hej, Ribbončan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukr da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Takole, ker samo še slabih 7 minut manjka do polnoči, bo sedaj čas še za en takle kratek šopek vaših glasbenih predlogov. Telefona sta še vedno odprta, lahko pokličete, pohitite 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Še vedno lahko pišete preko elektronskega naslova na studioafnaradiosraka.com ali pa pošljete sporočilo preko naše Facebook strani, kar je tudi storil poslušalec Tomaš, ampak telefonski klic ima prednost. Dober večer.
1: Dober večer. Majda iz Kostrevnice.
0: Majda, kako ste preživeli soboto na hitro?
1: Ja, kar lepo. Uh-huh. Lep dan je bil.
0: Res je.
1: Malo smo sedeli tam pod drevesom, pa malo sem šla na obisk k sosedu. Pa.
0: Potem pa še srakica.
1: Lepo je bilo.
0: Ja, ja, na soncu je že kar vroče, ne?
1: Ja, imamo tako lepo senco.
0: Tako, se treba kar sence držati v tistih urah, nekje po 11, pa nekje do 16. ure, 17. ne? Za tiste, ki smo bolj občutljivi na sonce. Ja, katero boste slišali?
1: Jaz bi pa Litijski odmev, majski dan.
0: Ja, in res bo še en krasen dan, jutrišnja nedelja, ne? 10. Ja, maj, bo še lepa. Lepo se imejte.
1: Lepo. Ja, hvala za glasbeno željo in lep pozdrav.
0: Nasvidenje, lepo se imejte, pa potem lahko noč. Torej, lep pozdrav iz Maribora, imelo mislih pesem na hribčko, je imel domno Tine Telesek in pevcev z Pohorja. Aha, tole je sporočil Tomaš, bomo pa tole malce kasneje slišali. No, tudi tole si je Boštjan še neko zaželel, Silvester, še enkrat Boštjan, pozdravljam tisto gospo Marijano nazaj. In zavrti še eno Dejan Vunjak brez problema. Ja, bom rekel brez problema in tudi bo tale Dejan Vunjaka lahko kasneje. Bo kasneje, enkrat po polnoči in lahko noč. Boštjan, lepo se imejte. Še bo en klic. Halo? Halo? Ja, očitno ne vem, ali poslušalcu nagaja telefon, je nekaj prekinilo, pokličite ponovno 0733221000 ali pa 0733228000. Tukaj se je oglasila še preko starega elektronskega naslova poslušalka Milena, rada bi slišala skupino 2 plus 2 z Pohorja, sem po mestu se sprehajal. A bomo slišali tole pesem, ja, tale skupina je tudi kar priljubljena. No, pa pogledamo tudi svežo vremensko napoved. V prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krivne plohe in nevihte, no te so bile tudi tukaj na jugovzhodu, kakšno uro, dve nazaj. Proti jutru pa se bo posod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo do 8 do 12 v alpskih dolinah pa okoli 5 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, čez dan pa bo od zahoda oblačnost naraščala. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krivnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneve in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončno obdobje. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in na torek dopoldne bo oblačno s krivnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne pa se bo od severja zjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter na primorskem poburja. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. Tako, to je to, kar se tiče glasbenih želja. No, še ena kratka športna novička, ki je tudi preletela. Rokometaši moškega rokometnega kluba Krka iz Novega mesta so na prvi tekmi za 5. mesto v ligi NLB gostovali pri rokometnem klubu Gorenje Velenje in se na koncu po izjemno napeti končnici rešli z neodločenim izidom 29 proti 29. Tako, gremo poslušati, najprej Litijski odmev in majski dan. Lepo se imejte, ko pa se boste odpravili spat, pa vam Silvester, ki sem jo z vami ta večer, privoščim lepe sanje, jutri pa, takole čez 2 minute, bo že nedelja, pa krasen, lep majski dan, izkoristite ga.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: resnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.